0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Harej. V prvem delu danes o tem, da se je zaključila letošnja sezona v otroškem letovišču Pinaja pri Novigradu v Istri. V drugem in tretjem delu bomo govorili o tem, kako so v Radovljici zadovoljni s poletno turistično sezono in kaj pripravljajo za jesen. Mojstrski osnovnošolci so se tudi letos mudili na planinskem taboru v Vratih. Gre za tradicionalni dogodek, ki ga izvajajo že vrsto let. Tudi letos so medse povabili prijatelje, poleg Srbov še Nemce. Izvedli so tudi vajo evakuacije. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Zaključila se letošnja sezona v otroškem letovišču Pinaja pri Novigradu v Istri. Jeseniški župan Peter Bohinec.
1: Septembrskimi šolami v naravi se je v jeseniškem otroškem letovišču Pinaja pri Novem gradu zaključila še ena uspešna sezona. Otroci, mladostniki, športniki, mlade družine, ostali gostje so v vročem poletju preživeli brezskrbne počitniške dni. Ob morju z vsem, kar letovišče, bom rekel, naše otroške letovišče Pinaja tudi nudi. Občina Jesenice in Zveza društev prijateljev mladine Jesenice že snujete načrte za naslednjo sezono in načrte za posodabljanje letovišča. Naj spomniva naše poslušalce in pa poslušalce, da smo letos obnovili še eno hišico, namestili kar nekaj opreme v kuhinjo in ostale prostore, popravili smo streho na osrednjem objektu, postavljenih pa je bilo še več obnovitvenih ostalih del. Za naprej imamo kar nekaj prioritet, seveda najprej gremo v posodobitev hišic z ambulanto, z novo opremo, tako da bo zagotovljeno kakovostno in pa za osebe prijaznejšo zdravstveno varstvo otrok. V načrtu je obnova še ene hišice ter na to zidanih hišic ob morju. Na to bo sledila posodobitev kuhinje in ureditev učilnice na prostem za izvedbo šol v naravi. Ob letošnjem obisku sem se zahvalil vsem letovišču za opravljeno delo in skrb za počitnikarje. Direktorice družbe Pinaja Tatjani Gregorovič pa sem izročil tudi posebno darilo občine Jesenice za njeno 30-letno uspešno delo in predvsem zvesobo letovišču in pa občini Jesenice. Jaz sem zelo vesel, da smo to sezono tako uspešno zaključili in se bi seveda tudi vsem zahvalil, s katerimi se srečamo in obujamo lepe spomine na naše, bom rekel, brezskrbno otroštvo in da negujemo to tradicijo tudi za naše zanamce in za naše potomce, tako da bo ime Pinaja ostala zapisana z zlatimi črkami med jeseniškimi prebivalci. Na koncu pa bi reče dodal, da smo v osrednji objekt, se pravi v kuhinjo letovišča, v letošnjem avgustu namestili tudi obeležje z veliko zahvalo in poklonom Albini Sršen, ki je ljubila to otroško letovišče in kar 40 let je tudi za njega tako vzorno in srčno skrbela. Tako da menim, da smo se kot lokalna skupnost in se s tem tudi zahvalili in tukaj moram tudi povedati, da je Albina se še odigrala pomembno vlogo, ko smo se prek sodišč borili za to otroško letovišče. Tukaj lahko spomniva, da je občina Novigrad želela to letovišče, jeseniško letovišče Pinaja oduzeti, tako da smo imeli kar nekaj let dolg spor, se pravi sodni spor in tukaj je Albina Sršen kot pravna priča tudi odigrala glavno vlogo in na občini smo ji nad vse hvaležni, tako da menim, da je njena slika na pravem mestu v spomin in opomin na prihajajoče generacije.
0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naslednjih minutah se bomo pomudili na Zavodu za turizem in kulturo Radovljica. V naši družbi lepo pozdravljam direktorico Kajo Beton. Lepo zdrav.
2: Lepo pozdravljeni.
0: No, najprej se ozriva v poletno sezono. Kako je bilo v Radovljici, pri tem mislim celotno destinacijo seveda?
2: Seveda, poletje je za nami, ta glavni turistični val je mimo. Če primerjamo številke preteklih let z letošnjim letom, lahko ponovno opazimo manjšo rast. Veliko je bilo gostov, tako nočitev, 9% več kot v prejšnjem letu. Se pravi, če gledamo mesece od januarja do avgusta, prihajali so iz 149 držav, bivali so v 20 krajih občine, kar je razveseljiv podatek, saj nekako nakazuje na to, da kljub temu, da glavnina gostov biva in pride na območje Lest in Radovljice, so vendarle nočitve tudi v manjših krajih, v drugih krajih, kar kaže na to, da gre za neko razpršitev obiskovalcev. Prav tako smo zaznali zelo dobre odzive na naše poletne produkte, Tukaj predvsem govorimo o tem avtobusu, ki je vozil med Radovljico in Bledom. Letos smo prepeljali preko 13 tisoč potnikov, kar je res lepa velika številka in verjamem, da smo s tem tudi mal razbremenili in glavne prometnice in parkirišča v Radovljici in na Bledu, tako da se mi zdi zelo lepo sprejet produkt. Tudi z vodenimi ogledi smo lahko zelo zadovoljni. Mi smo v juliju in avgustu izvajali 3-krat tedensko vodene oglede, Radovljica, Kropa in pa grad Kamen, tako da vsi so bili zelo dobro obiskani, tako da le enkrat je termin bil brez obiskovalcev, tako da vse ostale vodenja smo izvedli in na ta način popeljali po destinaciji ali pa po teh krajih blizu 250 gostov. Tudi letos je bilo največ gostov iz Nemčije, sledijo pa seveda nizozemski gostje in pa potem gostje, bom rekla, iz vzhodne Evrope, iz Italije, letos več kot v preteklih letih, tako da tudi to so neki podatki, ki nam dajo vedeti, kam se lahko še oziramo vnaprej, tako pri promocijah, kot tudi pri pripravi nekih gradiv.
0: No, poleti se v Radovljici ogromno dogaja, če omenim samo četrtke na trgu, pa potem festival Radovljica, še marsikaj drugega bi lahko našteli, ne? Kako tudi to na nek način vpliva na obisk tako stacionarnih gostov, kot tistih, ki pridejo samo na prireditve?
2: Seveda, ja, poletje je polno tudi nekega dogajanja. Če izpostavim recimo dva dogodka, ki pripeljeta v Radovljico obiskovalce, to sta zagotovo festival Radovljica in pa festival Avsenik. To sta dva dogodka, ki se odvijata v avgustu in zagotovo prineseta v destinacijo tudi dodatne nočitve in goste, ki morda brez tega ne bi prihajali k nam. Potem so pa tukaj še nekaj malo drugačni dogodki, to so pa recimo četrtkovi večeri na trgu, ki pa so dogodki, ki zapolnijo večere obiskovalcem, ki že so pri nas, prihajajo tudi gostje, seveda ne samo iz Radovljice, ampak tudi mogoče gostje, ki bivajo sicer na Bledu ali pa v drugih krajih destinacije in na ta način pač doživijo destinacijo nekoliko drugače, tako da mislim, da oba tipa prireditev sta zagotovo zelo dobrodošla in popestrita poletje ne samo obiskovalcem, ampak hkrati tudi domačinom, tudi prebivalcem in se mi zdi, da to je neko lepo sovpadanje.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav. Danes izpostavlja, v naši družbi ostaja direktorica Zavoda za turizem in kulturo Radovljica Kaja Beton. Če smo prej govorili o tem, kakšna je bila sezona, nameniva sedaj nekaj besed še prihajajoči jeseni.
1: Mi smo jesen tradicionalno tudi letos namenili kulinaričnemu dogajanju. Prvi dogodek se je odvijal že preteklo soboto, ko smo organizirali kmetovo mizo. Moram reči, da je bil dogodek, ki je res potekal v čudovitem vremenu in tudi obiskovalci so bili res zelo zadovoljni. Lahko se pohvalim, da je bilo kar nekaj gostov iz Avstrije in prav ti so nekako dali tiste najboljše odzive, kajti za njih je mogoče ta naša okolica, naše podeželje, nekaj novega, nekaj drugačnega in tudi kulinarika jih je zelo navdušila. Seveda pa se s tem kulinarična ponudba šele začenja, tako da konec meseca sicer prihaja, se bo pri nas odvijal tudi brezglutenski festival v organizaciji društva, potem pa oktobra in novembra kar precej nekih vodenih doživeti za začetek in pa potem v novembru mesec lokalnih menijev, ki bo tudi tokrat potekal v 7 restauracijah, kjer bo na voljo meni iz sledljivih sestavin po enotni ceni 30 evrov. Že lani smo na obisk spodbujali tudi z nagradno igro, pri kateri so obiskovalci zbirali žige in bili potem v primeru 3 žigov oziroma 3 teh lokalnih menijev povabljeni na zaključni dogodek v pizzeriji Basi, tako da to ohranjamo tudi letos. Seveda pa v oktobru, pa že tudi na koncu septembra, pa vabijo kmetije na dneve odprtih vrat, potem imamo razne degustacije, vin, čokolade, pršuta, tako da razno razne dogodki se bodo odvijali skozi celoten oktober. Letošnja novost sta bom rekla, tudi delavnici ali pa doživetja na temo kave in pa čaja. Tudi tukaj smo zaznali v našem lokalnem okolju 2 res strokovnjaka z specifičnih področij, tako čajnico, ki domuje v stavbi Radovljiške knjižnice in pa na drugi strani kavarno kino, kjer pa imamo tudi strokovnjaka za to umetnost dobre kave. Tako da vabimo tudi na ta 2 dogodka in mislim, da ob vsem ostalem medu, čokoladu, vinu in pa seveda dobri hrani bo jesen res zelo okusna. Tudi letos bomo mesec lokalnih menijev pričeli z otvoritveno večerjo. To je ta naša posebna večerja, ki jo pripravijo skupaj vsi šefi naših restauracij. Letos se bo odvijala v gostišču Tulipan in sicer 23. oktobra. Vstopnice so že na voljo in vas res vse lepo povabim na večerjo. Pred večerjo pa seveda tudi na dvorišču pred gostiščem potekala tržnica lokalnih dobrot, tudi z ustvarjalno delavnico, tako da bo tudi tam zelo zanimivo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Mojstranski osnovnošolci so se tudi letos mudili na planinskem taboru v Vratih. Gre za tradicionalni dogodek, ki ga izvajajo že vrsto let. Tudi letos so medse povabili prijatelje, poleg Srbov še Nemce. Učiteljica Meta Dobida Vernik.
1: Letos smo se odločili, da povabimo še nemške prijatelje. Predstavili smo tabor tudi v Nemčiji že pred leti in so se navdušili nad njim, tako da letos imamo prvič priložnost, da gostimo seveda tudi še 8 Nemcev. Tako da letošnji tabor bo še poseben, glede na to, da smo iz 3 držav, se pravi Slovenci, Srbi in pa Nemci, tako da se zelo veselimo tega skupnega sodelovanja. Prvi dan smo prišli v Vrata, nekateri smo seveda iz osnovne šole Mojstrana, smo prišli peš, preko Peričnika, krasen dan nas je počakal, medtem ko so prišli Nemci z vlakom in potem z kombijem v Vrata, Srbi so se pa seveda pripeljali svojim avtobusom. Potem smo se dobili na delavnici in sicer Gorska reševalna služba se nam je tudi tokrat prijazno predstavila njeno delovanje, njeno opremo, tako da smo se lahko poučili tudi o tem. Saj upamo, da bomo iz teh naših vrst seveda dobili kakšnega novega reševalca morda v prihodnjih letih. Potem pa je sledila še zelo zanimiva vaja evakuacije, ko so se nam pridružili mojstranski gasilci, tako da tudi to je bilo seveda eno tako presenečenje nekako za učence, za udeležence tabora, ampak seveda zelo, zelo dobrodošla stvar, saj se na taboru močno, močno nagibamo k reševanju, k pomoči vseh vrst. Seveda so sledili pohodi. En dan smo imeli pohod, ko je celotna skupina udeležencev tabora, je tokrat 45 in v prvem pohodu smo poskusili proti Luknji. Nekateri so osvojili seveda vrh, drugi dobivaka, nekateri pa so seveda zaokružili že malo prej, tako da imamo pogoje, imamo seveda prijazno pomoč Gorske reševalne službe, zato da lahko prilagodimo prav vsakemu otroku. Tako da ni nobene skrbi, da kdo bi ostal zadaj oziroma ne šel na tako krasen tabor, kakršnega nam nudijo Vrata.
0: Tabor poteka brez mobilnih naprav, šolarji se tako lahko bolj povežajo, spoznavajo in sodelujejo.
1: Se moram pohvaliti, da je pač naš tabor seveda kot ostale šolske aktivnosti, kjer so prepovedani mobilni telefoni, pa moram reči, da ga niče tudi ne pogreša, ne. Saj je pester program, seveda sledila je še delavnica prve pomoči, kjer nam prijazne zdravstvenega doma Jesenic pridejo predstaviti uporabo defibrilatorja in temeljne postopke oživljanja. Potem smo imeli eno krasno predavanje o polnočnem sonu, Senja in turne smuke, se pravi strokovno predavanje, potem pa seveda tudi družabni del, ki je za današnjo mladino še bolj pomemben, se mi zdi, in sicer spoznavni večer, zaključni večer, peka krompirja, kruha, tako da kar veliko stvari.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Mojstranski osnovnošolci so se tudi letos mudili na planinskem taboru v Vratih. Medtem ko so mladi bivali v domu v Vratih, so tja prišli tudi domači prostovoljni gasilci in izvedli vajo evakuacije. Poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Mojstrana Klemen Zima.
1: Člani PGD Mojstrana in Dovje smo skupaj v sodelovanju s planinskim društvom Dovje Mojstrana odločili smo se pač za vajo, da preverimo, če se te zapornice v dolino odpirajo, koliko časa potrebujemo, da pridemo iz Mojstrane v samo dolino in tudi, da se majhen z objekti seznanimo, kako je. Vaja je bila zasnovana tako, trenutno so v Šlajmarjovem domu nastanjeni otroci osnovne šole Mojstrana, imajo planinski tabor, tako da smo tudi naredili evakuacijo stavbe. Zamišljeno je bilo, da se v spodnjem prostoru v sobi, da se je pač prišlo do kratkega stika na električni napeljavi. Potrebno je bilo pregledati tudi vse ostale prostore. Eden od otrok in ena učiteljica so ostali ujeti v prostorah, tako da so jih tudi rešili varno ven. Vaja je lepo potekala, rešeni so vsi od zunaj. Zaposleni so zadovoljen, otroci so zadovoljen, tako da mislim, da nam je uspel.
0: Oddajo sva pripravili Karmen Sluga in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Evropska banka za obnovo in razvoj je izboljšala napoved za slovensko gospodarstvo. Letos pričakuje 3,6-odstotno gospodarsko rast, potem ko je junija napovedovala zgolj 2-odstotno. Boljšo oceno povezuje predvsem z naložbami v obnovo po poplavah. Za prihodnje leto pričakuje počasnejšo rast. Letalske vozovnice bi se lahko do prihodnjega poletja podražile. Direktor Ryanaira Michael O'Leary to napoveduje zaradi dražjega goriva. Njegova družba po napovedih ne bo uvedla posebnega dodatka za gorivo, bodo pa višji stroški vplivali tudi na cene njenih vozovnic. V Mariboru se je začel festival najstarejše trte, do nedelje bo ponudil kulinariko, glasbo, delavnice in oglede mesta. Vrhunec bo nedeljska že 40. praznična trgatev, približno 450 let stare trte na Lentu.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes bo sončno, zjutranjo meglo po nižinah, nekoliko hladneje bo, jutranje temperature so od 2 do 8, čez dan pa se bo ogrelo od 17 do 22 stopinj.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro in lepo zdrav tudi na naše ceste. 2 minuti čez 6 sta, prinašam pa dobre novice. Ni večjih posebnosti v tem trenutku. Morda le obvestilo, da bo torej od danes, od 22. ure, pa do ponedeljka 28. septembra do pol 6. ure zjutraj zaprta cesta Vrhnika Podpeč v Kamniku pod Krimom zaradi del, če greste v tisti konec. Srečno, varno in previdno.
0: Budilke so nadležne, a Urška in Tilen prinašata nekaj boljšega. Glasba, smeh in družba, ki poskrbi, da se jutro začne z najboljšim tempom. Pripravljeni na akcijo!
1: Dobro jutro, Gorenjska.
2: 3 minutke so čez 6, dobrodošli. Petek je 25. september in 23. septembra v sredo smo praznovali dan slovenskega športa. Praznik žal ni dela prost dan in ne bodi ga len, ne, tudi naši poslanci so ga praznovali in obeležili. No in seveda ne točno tako, kot so pričakovali.
3: Na eni strani vemo, da je kondicija svoja stvar, moč je svoja stvar, hitrost je svoja stvar. Izključuje se med sabo.
4: Izključuje se, ne, se komplementarno so, ne?
3: Izključuje se.
1: Ja, no, če ne veste, zakaj gre, nihče se ni poškodoval ali pa preteral, smo to navajeni, ne, od njih, ampak je pa nekdo se nekaj novega naučil, kar pa tudi ni tako slabo. Zakaj točno gre, poveva v nadaljevanju. Petkovo jutro pa začenjamo točno tako, kot se spodobi. S prehodom do štedilnika, dvigovanjem skodelice kave in z odlično glasbo. Tina Turner, The Best. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Nina Pušlar, ironija, 11 minut čez 6, Urška in Tilan sva v vaši družbi. No in tudi o tem, kar sledi ali pa se je zgodilo, bi lahko govorili kot o neki ironiji.
1: Ja, res je, ne, na dan slovenskega športa 23. septembra, torej v sredo, ko smo ga praznovali, žal ne prost dan, smo ljudi spodbujali k gibanju, ne, in tako naprej. In tudi naši gospodje v parlamentu so se odločili mal premikati desno roko.
0: Ja, in v bistvu se malo preizkuse tudi v tistih vajah, ne, ki jih delamo za ta karton,
1: športno-vzgojni
0: karton. Ne. Zdaj, eni so se zelo dobro izkazali, eni pa malo manj dobro oziroma so imeli višja pričakovanja od sebe.
2: Šport predstavlja en velik del mojega življenja. Vsako jutro se zbujem športom in tako bo tudi v naslednjih desetletjih.
3: Kar hvatne dlje nimam, ko manj tremo.
4: Vse je to dominantna roka bila, ne?
3: Ja.
4: Tega mitja pa ne boste mogli zaradi tega, ker je res toliko velik stisnil.
3: Nekaj ste golfar?
4: Ne, nisem.
0: Se moram reči, ne, tudi mene je presenetil, ne, sploh glede na to, ne, da naš predsednik parlamenta izgleda res zelo športno, ne, in se res ukvarja športom, sam ni se pa najbolj izkazal, ne, in zaradi tega se je potem razvila zelo vroča debata med njim in profesorjem doktorjem Gregorjem Jurakom, profesorjem športne vzgoje tudi na fakulteti za šport.
5: 35 udarcev je bilo narejenih v teh 20 sekundah.
6: Vemo, da je kondicija svoja stvar, moč je svoja stvar, hitrost je svoja stvar. Izključujejo se med sabo.
5: Izključujejo se, ne, se komplementarno so.
6: Izključujejo se med sabo.
5: Izključujejo se, ne.
6: Ok, tukaj ne bo, vi iz teorije, jaz iz prakse.
5: Jaz tudi iz prakse.
6: Ja, ok. Kardio povečal, mu bo moč začela padati.
5: Ni, ne, ne, ne, ne.
6: Je pri meni...
5: Ja, sam je, treba je pravilno vaditi. Se da uravnavati ravno z tega vidika, to je naša veda, kinezijologija, ravno se s tem ukvarja.
0: Še hitre. Ja, ne, zdaj vroča debata, kdo ima prav, teorija, praksa, kdo ima več znanja o teoriji, o praksi. Mi dva sva se odločila, da to preverva, ne, v nadaljevanju.
1: Ja, kar prejmo fitness trenerju. Kaj bi pa ti rekla, recimo, tako, laično?
0: Jaz bi rekla laično, da se dejansko da oboje uravnavati. Bi pa rekla, da se z močjo mogoče kondicija. Ne, se, če pogledaš tiste, ki so atleti, ne, pa laufajo na kratke ali pa dolge proge, zgledajo različno. Ne, oni na dolge zgledajo bolj suho, pa verjamem, da imajo moč. Tisti na krajše proge, ne, pa imajo več te mišične mase. Laično, čisto.
1: Ja, meni se tudi recimo zdi ta primer, da tisti fitneseri, ne, ki so recimo kakšni moji kolegi, če bi jih pelo na Šmarjetno, bi kar zelo zasupihal, ne, pa zgledajo res gorile.
0: Bova preverila, tukaj le se ni, mislim, nista prišla skupaj, mogoče mi dva rešva.
1: Mogoče,
0: dejva rešva. Vse slovenski.
7: Urška in Tilan v Gorenjskem jutru.

0: Pink, walk me home, 21 minut čez 6, dobro jutro. V Gorenjskem jutru Urška in Tilan sva v vaši družbi. No in če se zdaj sprehajate, ste šli na sprehod ali pa greste v doma peš, kar fajn se oblecite. Oziroma, ja, je treba že puloverček pa kakšno jakanco, ne?
1: Ja, zdaj je kar hladno.
0: Mi smo včer, zvečer, ko smo bili še malo zunaj, nas je zebel in pa smo vzeli unaj električni radiatorček in smo malo zakurali not.
1: Oh.
0: Ja, tako prvič.
1: No.
0: Strico Žiga je pa kamin zakuril. Mi dva še ne.
1: Ne, ampak sej
0: ampak ni,
1: ni,
0: več
1: ni neumno, ne?
0: Ja.
1: Je že res hladno zvečer in zjutri. Zdaj, čez dan pa se bo dan segrelo. Trenutno v Kranju 6 stopinj, prav tako na Bledu, v Ljubljani, v prestolnici stopinjo več. Bo pa danes zjutraj megla po nižinah, no čez dan pa sončno, nekaj oblačnosti v zahodnih krajih, najvišje dnevne temperature od 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri pa okrog 22.
0: Vikend pa tudi lep pa sončen, se mi zdi. Za izkoristiti za kakšen izlet, malo
1: ja,
0: sem gledala.
1: Res je, sončno, umirjeno, jesensko vreme, jasno vreme, nedelja, ponedeljek, zjutraj pa megla, ampak topleje bo, kot
0: no,
1: je zdaj.
0: No, to nas pravi v dobro voljo, lepo jesensko vreme s tistimi malce hladnejšimi jutri. V dobro voljo nas pa spravi tudi odlična glasba. Petar Grašo, že v ozadju. Dobro jutro.

0: Paul Young, Love of the Common People, slabi dve minuti še manjkata do pol sedmih. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, v nadaljevanju tudi o tem, da je danes svetovni dan sanj.
1: Joj, sanj, jaz sem danes sanjal, da sem pil v Milanski skali.
0: Dream on, white boy. Ja, v nadaljevanju tudi o svetovnem dnevu sanj, kaj to pomeni, zakaj ga praznujemo, postriževa pa tudi s temle, ker se spodobi na svetovni dan sanj, The River of Dreams. Če sanjate o tem, o dobri glasbi, potem v bistvu ne sanjate, ne, ste že kar zbujeni.
1: Tako, mi ste dva na pravi frekvenci.
0: Ja, mi dva vam jo ponujava. Še prej pa preveriva tudi...
1: Kaj je novega na Gorenjskem?
0: Ostanite zbujeni. Dobro jutro.
2: Radio Triglav v službi. Od desetih do dveh slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
3: Pet Fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
5: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. bioterme.si.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Zaključne laboratorijske analize vzorcev iz jezera Jasna so potrdile prisotnost potencialno toksičnih cianobakterij in cianotoksinov. V vzorčenih cianobakterijskih goščah so odkrili anatoksin A in mikrocistine, pri čemer strokovnjaki posebej opozarjajo na prisotnost anatoksina A. Ob tem je pomembno poudariti, da so bile meritve opravljene v cianobakterijskih goščah in ne neposredno v jezerski vodi. Rezultatov zato ni mogoče enačiti s koncentracijo toksinov v vodi, prav tako na njihovi podlagi ni mogoče neposredno oceniti tveganja pri kopanju. Strokovnjaki kljub temu svetujejo previdnost predvsem na mestih, kjer so na vodi ali ob obali vidne gošče. Obiskovalci naj se jim izogibajo, še posebej previdni pa naj bodo lastniki psov in drugih živali, ki jim je treba preprečiti pitje vode oziroma zaužitje cianobakterijskih gošč. Opozorilne table bodo objasni ostale, dokler bodo gošče vidne. Igralska skupina gledališča Toneta Čufarja Jesenice je dosegla velik uspeh na letošnjem 54. Linhartovem srečanju v Postojni, o srednjem festivalu ljubiteljskih gledaliških skupin v Sloveniji in zamejstvu. Jeseničani so se predstavili z dramo Pionir novega sveta v režiji Roka Sande, ki je tudi avtor besedila. Predstavo so v gledališču Toneta Čufarja krstno uprizorili lani, ob 120-letnici rojstva pesnika, pisatelja in borca za delavske pravice Toneta Čufarja. Med sedmimi tekmovalnimi predstavami je Pionir novega sveta prejel Matička za najboljšo predstavo v celoti. Igralska skupina jeseniškega gledališča je prejela tudi Matička za ansambelsko igro, Gašpar Stojc pa Matička za najboljšo moško vlogo. V predstavi poleg Gašparja Stojca nastopajo še Primož Košir, Neja Šmit, Milan Trkulja, Olja Šest, Klemen Klemenc, Polona Šest, Lojze Ropret, Matija Kunstel in Elizabeta Žnidaršič.
2: Danes bo sončno, zjutranjo meglo po nižinah, nekoliko hladneje bo, jutranje temperature so od 2 do 8, čez dan pa se bo ogrelo od 17 do 22 stopinj.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami tudi na cestah, nekaj zastojev že imamo in sicer na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Zastoj oziroma upočasnjen promet pa tudi na relaciji Domžale, Šentjakob, Ljubljana in pa Mengeš, Trzin. Srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55 pa tudi v tem jutru, če karkoli opazite.
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
8: Najprej bo zapela Adele Someone Like You, potem pa še Billy Joel in The River of Dreams. Glede na to, da je danes dan san, to se sanjače.
7: Dajmo najprej to.
6: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Ja, včasih ljubezen traja, včasih ljubezen boli, ampak ne za to. Je sploh ni.
1: Je sploh ni, tako.
0: 16 do 7 je ura, učkaj Tilen sva v vaši družbi in danes je petek.
1: Dobro jutro, ja, petek je točno 15, še manjka do 7. 25. september in tudi svetovni dan sanj. Zdaj, ne tistih, no, ko te sredi noči lovi, ne vem, govoreča kumara, ne moreš laufati, zamujaš na maturo, ne, to so me najhujše sanje, mimo grede.
0: Pa
1: tudi
0: če že 100
1: let mima, ne. Ali pa matura z matematike, ampak mislim, ja, 100 let je že min, meni še več ne rabimo od vodih vedeti pa o integralih. Skratka, ampak danes ni svetovni dan teh sanj, danes govorimo o tistih sanjah, ki si jih želimo doživeti, kaj želimo uresničiti ali končno ne dokončati.
0: Tako, svetovni dan sanj nas spodbuja, ne, da pri željah ne ostanemo samo pri tem enkrat bom, ampak da naredimo vsaj prvi majhen korak.
1: Zato naju danes zanima, kaj so vaše še neuresničene sanje?
0: Ne vem, a bi odprl svojo gostilno, napisal knjigo, prepotoval sveč, se naučili jadrati, hodati, ne vem, po štrikih nad 300 metri, karkol, ali bi se pa, ali bi sama enkrat prespal celo noč, ne da bi vas kdo zbudil.
1: No, nič 30-200-120, če pa ste sanjali, da boste jutro začeli z dobro glasbo, dobra novica, voila, uresničilo se je.
0: Oh, wow.
1: Marcon, Walking in Memphis, v zadju pa že Nilsson in Without You. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Mark on Walking in Memphis, sedem jih še manjka do sedme. Dobro jutro, Učka in Tilan sva v vaši družbi, Gorenjsko jutro poslušate, petek je 25. september.
1: Dobro jutro in danes je svetovni dan sanj.
0: Ja.
1: Ena poslušalka se je že javila na nič 30, 200, 120.
0: Kaj je zapisala?
1: Ne bom pa povedal imena, ker lahko pade v, kako bi rekel, v kakšen problemček.
0: Aha.
1: Ja, če povem, kdo je
0: okay.
1: to. Moram vam povedati, kaj sem sanjala. Bila sem na poroki, ampak sploh nisem vedela, s kom se poročam. Potem sem ugotovila, da je ženin moj bivši profesor, vsi okrog mene pa so se obnašali, kot da je to čist normalno. Na koncu sem pobegnila svoje poroke na skiroju od sina. Ne vprašajte me, odkot moji možgani to potegnejo.
0: Zanimive sanje, danes sicer govorimo tudi o tistih, ki si jih želimo uresničiti, no morda pa je to povezano.
1: Sej, zato pa ja. Ne bi njega imena.
0: Okay, dobro.
1: Vemo sam, da ima sina, pa da ima sin skiro.
0: No in če si želite, da kdaj na poti v službo ne bi bilo gneče, poglejmo, ali se vam je to uresničilo.
2: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, zastoji so, seveda so, tisti klasični jutranji, kje konkretno na Štajerski avtocesti od Domžal, na Primorski avtocesti od Dragomerja in tudi na Gorenjski avtocesti v počasnem promet od Brnika, vse pa proti ljubljanski obvoznici. Zastoji tudi na relacijah Domžale-Šentjakob-Ljubljana in pa Mengeš-Trzin. Srečno, varno in previdno, še preden ura odbije 7, tudi odlična glasba. Dobro jutro!
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
5: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: FSS Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna. FIPO, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje FIPO brezplačno na ipes.si.
9: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
10: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
11: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
12: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
13: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
14: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
2: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
3: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: sprejel zakon o skoku, ki bo preuredil pregon korupcije in organiziranega kriminala. Specializirano tožilstvo bo dobilo širše pristojnosti, ustanovljeno bo tudi novo specializirano sodišče. Zakon se bo uporabljal od julija prihodnje leto. Koalicija obljublja hitrejše postopke, del sodstva, tožilstva in opozicije pa opozarja na politični vpliv ter možnost novih zastojev.
1: Uničujete in podrejate politiki, policijo in državno tožilstvo.
0: Je pa dodala Lena Grgurevič iz Svobode. Še pomembna informacija za voljivce, ki bodo 11. oktobra v tujini. Danes se izteče rok za prijavo glasovanja na 4 referendumih. Začasno odsotni lahko zaprosijo za glasovanje po pošti ali diplomatskem predstavništvu. Tisti s stalnim prebivališčem v tujini pa mora danes poročiti, če želijo glasovati po pošti. Za konec pa nekaj zaradovedne. Po Sloveniji se začenja Evropska noč raziskovalcev. Danes in jutri bo pod geslom Ritem življenja več kot 100 dogodkov za vse generacije. Raziskovalci bodo znanost približali skozi naravo, zdravje in vsakdanje življenje.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Danes in jutri bo sončno, zjutranjo meglo, po nižinah zjutraj bo še sveže, čez dan pa postopno topleje. Temperature danes bodo do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22, jutri kakšna stopinja več.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: In lep pozdrav tudi na naše ceste. 3 minute čez sedmo so na cestah v naših koncih, pa ja, v znamenju klasičnih jutranjih zastojev. Na Štajerski avtocesti od Domžal, na Primorski avtocesti od Dragomerja. Nekaj zastojev tudi na Gorenjski avtocesti, upočasnjen promet od Brnika proti Ljubljanske obvoznici gre vse. Upočasnjen promet pa tudi na relacijah Domžale-Šentjakob-Ljubljana in pa Mengeš-Trzin. Srečno, varno in previdno.
0: Z vami se prebujata Urška Benedik in Tilen Lotrič.
1: Dobro jutro, dober dan. Dober tek, če ste pri zajtrku. Upam, da uživate tudi v jutranji kavi. Če ne doma, sodelavci, da še malce klepetate. Petek je in mi do v nadaljevanju preveriva tudi, kaj se kaj dogaja ta konec tedna v naših koncih. Pa to vročo debato, ne zdaj, moč, kondicija, hitrost...
2: Stevanovič.
1: Ja, in tako naprej, ne, naši poslanci, dan športa, pa tudi svetovni dan sanje danes. O čem sanjate vi? Kaj je tisto, kar se vam še ni uresničilo? Niš 30, 200, 120. Dobra glasba.
2: Mogoče lahko izpolnimo kakšno željo, ne?
1: Lahko, tudi glasbeno. Niš 30, 200, 120.

0: Cindy Lauper, All Through the Night, 18 minut čez sedmo, dobro jutro, Gorenjsko jutro poslušate. Urška in Tilen sva v vaši družbi, 25. september je danes.
1: Res je in petek, vikend je pred nami, vreme bo naklonjeno iz letom v naravi, je pa v nedeljo tudi Svetovni dan turizma, no in ob Svetovnem dnevu turizma so v Kranju napovedali ugodnejši voden ogled mesta, kar pa je zanimivo, ne? Pogosto znamo našteti znamenitosti, ne vem, Pariza, Rima, Londona, domačega mesta pa še nikoli nismo res zares raziskali.
0: Ja, in vsakič znova smo presenečeni, nekaj vse se skriva, če ga gremo malce raziskovati. Imamo pa na Gorenjskem tudi Bled, pa Bohinj, pa staro mestno jedro Radovljice, ki je res čudovito. Čudovita je tudi srednjeveška Škofja Loka. Tržič ima bogato obrtniško zgodovino, Kranjska Gora, Slap Peričnik, Sotesko Vintgar in še kup kotičkov, mimo katerih se pogosto samo peljamo, ne, ker želimo priti od točke A do točke B. Ker pa so blizu, pa si lahko ta vikend rečemo, pejmo zdaj ta vikend mal na izlet.
1: Tako, lahko eni v gore, drugi na morje. Ob svetovnem dnevu turizma bodo v Kranju teli ogledi, ne, po mestu 50% znižani. Ne vem, lahko greste gledati rove pod starim Kranjem, pa kanjon Kokre, sprehod po starem mestnem jedru z vodnikom.
0: Skratka, ta konec tedna smo lahko turisti tudi kar lepo doma v domačem kraju, mestu ali pa v tistem najbližjem, brez letališča, brez tehtanja kovčka in brez iskanja potnega lista 5 minut pred odhodom. In kot sem že rekla, ja, vreme nam bo naklonjeno. Tudi dobra glasba nam je naklonjena v Gorenjskem jutru. Magnifico, 24 mili bači.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. Dobro jutro, slabe 4 minute še manjkajo do pol osmih. Urška in Tila sva v vaši družbi, no in danes govorimo tudi o sanjah. Svetovni dan san je danes, o čem sanjaš ti?
1: Sanjam o tem, da se vikend čim prej začne.
0: Veš, da se ti bo to pa uresničilo. Mislim, to je pa res odvisno tudi malo od tebe. Te sanje pa res lahko uresničaš.
1: Ja.
0: Kaj boš spat, ko prideš dan, pa se bo pač...
1: O ne, ti pa veš, kaj jaz počnem za vikend. Ali smo na odrih, ali pa si sami naredimo žurko.
0: E, tako, ne, in sam svoja zvezda. Ja. Oglasila se je tudi poslušalka ali pa poslušalec, ne vem, ker se ni podpisala. Moje sanje je apartma ob morju od maja do oktobra, pa žal ne vem, če bo to izpolnjeno. Ja.
1: Ja. Odvisen, ne?
0: Točen to. Skratka, kaj pa vi sanjate? Kaj so vaše sanje? Kaj želite uresničiti? Nič 30, 200, 120. Če sanjate o odlični glasbi, ja, potem dobrodošli na naših frekvencah. Tole vam ponudiva.
1: Tole je tudi pravzaprav ena pesem o sanjanju.
0: Ja.
1: Ne?
0: USA for Africa, we are the world. O lepšem svetu,
1: tako.
0: O lepši prihodnosti za vse. Zdaj le za pokušino, v nadaljevanju pa vam tole ponudiva in prineseva v celoti.
1: Tako, še prej pa v realnost, kaj se dogaja na Gorenjskem.
2: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
4: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
5: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
6: Ah, kot vedno.
7: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
8: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.

0: Province za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Ljubitelji avtomobilizma bodo to soboto znova prišli na svoj račun. Na letališču Lesce bo potekal ABL Head-to-Head Drag Race, ki v Lesce že četrtič prinaša dirke v pospraševanju ter veliko srečanje predelanih, športnih, luksuznih in drugih zanimivih avtomobilov. Organizatorji letos napovedujejo več kot 150 tekmovalcev iz Slovenije in tujine, ki se bodo pomerili na dirki v pospraševanju, na spremljevalnem avtomobilskem srečanju pa pričakujejo več kot 350 vozil. Program se bo začel ob 10. dopoldne in bo trajal do 7. zvečer. Poleg tekmovanja in razstave avtomobilov pripravljajo še dirkalne simulatorje, predstavitve, ponudbo hrane in pijače ter druge spremljevalne osebine. Poskrbljeno bo tudi za program za družine in otroke. Dogodek je v minulih letih pritegnil veliko obiskovalcev. Lani so jih po podatkih organizatorjev našteli več kot 10 tisoč, zato tudi letos pričakujejo živahno dogajanje na letališču in v njegovi okolici. Da je dogodek namenjen tako avtomobilskim navdušencem, kot tudi tistim, ki bi si želeli nekoliko drugačnega sobotnega izleta, pravi organizator Marko Ferlin.
2: Lokalna skupnost je naš gostitelj, zato si želimo, da so prav domačini prvi, ki uživajo v tem spektaklu. Poskrbeli smo za urejeno in brezplačno parkiranje ter pester družinski program. Pridite na letališče Lesce, pripeljite otroke in uživajte v sproščenem sobotnem dnevu.
1: Za obiskovalce bodo ob prizorišču zagotovljena brezplačna parkirna mesta, organizatorji pa zaradi pričakovanega večjega obiska svetujejo pravočasen prihod. Takšen avtomobilski dogodek pa seveda pomeni tudi več prometa, obiskovalcev in predvsem več hrupa kot običajno. Organizator Marko Ferlin se zato že vnaprej zahvaljuje prebivalcem Lesc in okoliških krajev za potrpežljivost ter razumevanje.
2: Organizacija tako velikega dogodka v lokalno okolje prinaša veliko živahnosti. Vsem prebivalcem Lesc in okolice se že vnaprej iskreno zahvaljujemo za razumevanje pri povečanem prometu ali hrupu. Zato pa domačine še toliko bolj toplo vabimo, da se nam 19. septembra pridružijo na letališču in skupaj z nami preživijo ta celodnevni avtomobilski praznik.
3: Danes in jutri bo sončno, zjutranjo meglo, po nižinah zjutraj bo še sveže, čez dan pa postopno topleje. Temperature danes bodo do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22, jutri kakšna stopinja več.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Lep pozdrav tudi na naše ceste. Nekaj zastoja še na primorski avtocesti od Dragomerja proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na relacijah Domžale Šentjakob Ljubljana in pa Trzin Črnuče. Srečno!
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
8: Iz sivih cest do dobre glasbe, USA, Afrika, We Are The World, potem pa Big Big World in Emilija, uživajte.
6: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Emilija, big, big world, 20 še manjka do 8. Dobro jutro, Urška in Tilan sva v vaši družbi. 25. september je danes, petek je, no, dva dneva nazaj, pa smo doživeli, a ne, nekaj, o čemer se še danes govori.
1: Šport predstavlja en velik del mojega življenja. Vsako jutro se zbujem športom in tako bo tudi v naslednjih desetletjih.
2: Ker potne dlje nimam, ko manj tremo.
3: Vse je to dominantna roka bila, ne?
2: Ja.
3: Tega mitje pa ne boste mogli zaradi tega, ker je res toliko velik stisnil.
2: Nekaj ste golfar?
3: Ne, nisem.
4: Takole so se naši poslanci preizkusili v športno vzgojnem kartonu oziroma tapkali so uno modro zadevo, ne? Ne vem, kako se tem...
0: Ja, kar v parih igrah, ne, tudi v stiskanju, koliko lahko dvignajo. Skratka, imeli so kar en tak izziv, ne, morda je bil dan še bolj vroč in napet kot v parlamentu in parlamentarnih debatah, zakaj, ne, ker se je ob dnevu športa, dnevu slovenskega športa, vnela, razgrela debata med predsednikom parlamenta, gospodom Zoranom Stevanovičem in pa profesorjem doktorjem Gregorjem Jurakom, profesorjem športne vzgoje. Dajmo se spomenuti.
5: 35 udarcev je bilo narejenih v teh 20 sekundah.
6: Na eni strani vemo, da je kondicija svoja stvar, moč je svoja stvar, hitrost je svoja stvar. Izključujejo se med sabo.
5: Izključujejo se ne, se komplementarno so. Ne?
6: Izključujejo se med
5: sabo. Izključujejo se ne.
6: Ok, tukaj ne bo. Vi iz teorije, jaz iz prakse.
5: Jaz tudi iz prakse.
6: Ja, ok. Kardio povečal, mu bo moč začela padati.
5: Ni, ne, ne, ne, ne.
6: Je pri meni...
5: Ja, sam je, treba je pravilno vaditi. Se da uravnavati ravno z tega vidika, to je naša veda, kinezijologija, ravno se s tem ukvarja.
0: No, skratka, teorija, praksa...
4: Sta si povedala
0: svoje. Zdaj, kdo ima prav, kdo nima... Mislim, vsak se je na eno stran postavil, midva sva rekla, da vam midva to preveri, če pr nekom nekaj mogoče pozna stvar, tudi iz teorije, ali pa iz prakse, ali pa iz obojega.
4: Tako.
0: In sva poklicala osebnega trenerja Aneja Gerlušnika.
4: Iz Maribora.
0: Iz Maribora je, Štajerc je,
4: pravi je. Zdaj, ti nam pove, kazaj, res je, to se izključuje, se ne nasključuje.
7: Težko je tukaj dati neki absolutni odgovor zaradi tega, ker v bistvu ne vem, kak Stevanovič trenira, ampak dejstvo je, da ima zelo veliko mišične mase, poleg tega je pa že tudi nekoliko starejši, tada so živčni signali mogoče že malinko spočasnejši zaradi tega. In ja, če imaš toliko mišične mase, če si cel čas treniral bolj kot nek kvazi bodybuilder, ne, potem valjda bo hitrost in eksplozivnost toliko nižja, kondicija pa tudi, zaradi tega, ker za vsak gib porabiš toliko več energije. Teda smiselno je trenirati vse tri komponente hkrati. Ne.
4: Ja, prav, ne? Se pravi, če bi tekmovala jaz pa ti in šla na Šmarjetno goro, bi pol verjeten jaz zaradi svoje moči kot take šel bolj počas gor.
0: Ja, le, jaz v teoriji, ti pa v praksi.
8: Urška in Tilan v gorenskem jutru.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: Šaus, won't forget you, še 8 jih manjka do 8. Gorensko jutro poslušate, dobro jutro. In ja, upava, da bo tole vikend, ki ga ne boste nikoli pozabili in da se vam bodo morda uresničile sanje. Zakaj?
1: Tako, ker je danes svetovni dan sanj in naša sodelavka Sabina je ravno kar prihitela na radio, tako da so sanje verjetno še sveža stvar, tako da kar lepo vabila
0: ja,
1: na telefonu.
0: Tako, povej, o čem ti sanjaš? No, oziroma, kaj si želiš?
1: Sanjala, se spomneš?
2: Zdaj, nekaj je, ko sanjam budna in sanjarim, nekaj pa, ko sanjam med spanjem.
1: Dejva najprej, Dejva najprej predela tole, če se mogoče spomniš, kaj si danes sanjala.
2: Danes pa mislim, da prav nisem sanjala, ali pa se samo ne spomnim.
1: Uh-huh.
2: Je pa doskrat, ko sanjam, da se spomnim tako izjutri, še kar v redu sanj, potem pa čez eno uro nimam pojma, kaj sem sanjala.
1: Še eno vprašanje, a imaš kakšne sanje, ki se ti večkrat ponovijo iste, ali pa kakšne, ki so ti res ostale v spominju?
2: Ne, da bi se mi ponavljale, ne. Pa tudi, da bi mi kakšne prav posebej ostale v spominju, vem, da sem parkrat sanjala ne take bizarne sanje, nobenega repa, glave, nepovezani ljudje, ampak po Jungu ne, je pač to, kar človek sanja, dejansko naša podzavest. In
1: Jung je namreč psiholog, ki je raziskoval sanje.
2: Tako, ja. Tako. In v bistvu potem lahko marsikaj zanimivega prav na podlagi sanj ugotoviš tudi
0: Sabina,
2: o sebi.
0: Pa so se ti kdaj kakšne sanje že uresničile? Da si nekaj sanjala, si tudi želela in potem se je to uresničilo?
2: Sanjala sem mogoče določene osebe in sem jih potem še, ne vem, isti dan srečala oziroma slišala, ko jih pa prej mogoče že nekaj časa nisem, tako da bi jih priklicala.
0: Kaj pa vi, o čem sanjate, kaj si želite? 030 200 120.

0: Champion!
1: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice obveščajo, da ob aktualni muzejski razstavi Jeseniška bitlomanija, začetki bit in rock glasbe na Jesenicah 1965-1971 pripravljajo pester spremljevalni program. Prvi dogodek bo v mestnem muzeju Kosova graščina v sredo 30. septembra ob 18. uri. Vabijo na javno vodstvo po razstavi z avtorjem Madašo Čopi in Ažbetom Tomanom. Vstopnine ni.
1: Radio Triglav. Novice.
0: V sredo 30. septembra ob 18. uri. Vabijo na javno vodstvo po razstavi z avtorjem Madašo Čopi in Ažbetom Tomanom. Vstopnine ni.
1: Radio Triglav.

0: Njegove navedbe v iranskem jedrskem programu ostajajo sporne. Mednarodna agencija ni potrdila, da bi Iran razvil jedrsko orožje. Medtem je italijanska vlada v šolah prepovedala burke in nikabe. V razredu bo lahko največ 30% novih učencev, ki italijanščine še ne obvladajo dovolj. Starši otrok z resnimi težavami pri vključevanju bodo morali obiskovati brezplačne jezikovne tečaje, sicer jim grozi do 1000 € globe. Omejitev ne velja za otroke rojene v Italiji. Za konec pa še v zakladu, ki je predolgo ostal brez obresti. Na Nivi v Nemčiji so izkopali 934 srebrnih rimskih kovancev, skupaj težkih dobre 3 kilograme. To je največja tankajšna najdba iz tega obdobja. Vrednost je ustrezala približno 6 letom celotne plače rimskega legionarja.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
0: Danes in jutri bo sončno, zjutranjo meglo, po nižinah zjutraj bo še sveže, čez dan pa postopno topleje. Temperature danes bodo do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22, jutri kakšna stopinja več.
2: Sveže, hitro, prometno.
3: Nekaj zastojev imamo še 2 minuti čez 8 na primorski avtocesti od Dragomerja proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na relacijah Domžale, Šentjakob, Ljubljana in pa Trzin, Črnuče. Srečno, varno in previdno.
2: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
3: Dobro jutro, sama dobra glasba tudi v nadaljevanju, preverva pa tudi, kaj se bo kaj dogajalo v Sloveniji za vikend.
4: Tako overall.
3: Overall, ja, če vas zanima. Ampak najprej pa seveda odlična glasba. Petek je, 25. september, tudi svetovni dan sanj tistih, ki ste jih že uresničili ali še ne. Niči, da se 200, 120. Kaj si želite?

0: Meet love, I would do anything for love, but I won't do that. 15 minut čez 8. 25. septembra na petek v dobri družbi.
1: Hvala, dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobar dan.
1: Ja, takole, ne, vikend je pred nami, petek je danes in kar nekaj se dogaja po Sloveniji. Včeraj ste sigurno že kje na storiju ujeli, da poteka ravno kar snemanje in tudi koncerti Noči Modrijanov. Ti moja rožica, kraljica mojega. Tako, v ljubljanskih Stožicah, dva dni zapored, noro bo, men bo mikrofon padel v naročje, kako pak, ga bom kar takole držal.
0: Kar mal ga prim.
1: Ja, pa na Štajerskem, če boste ta vikend od sobote do nedelje, poteka kulinarični festival najstarejše trte v Mariboru, pa minigolf festival na Bledu, tudi Laibachi pridejo v Ljubljano, danes zvečer in na train stationu Subart danes v Kranju se dogaja tudi žurka. No, potem pa smo že na soboti. Soboti bojo Čuki v Snežniku, pa Laibachi ponovno v Ljubljani. Sidarta bo v Šentilju, pride pa tudi on. Kje si mi noč čas, tko mi te
0: krade, da li još uvijek za nas? Ivan Zak, kje pa bo?
1: Tako, tudi Ines Erbus pride točno tja v pol četrtek, tako da če boste kje se namakali in uživali, evo, super ideja še za večerni koncert. Dogaja se Polharska noč tudi v soboto, pa sršenji trail tek se dogaja ta vikend, pa odprta kuhna v Ljubljani. Tako da marsike, no in smo že na nedelji v Brežicah, Luka Basi, v Krškem pa ona. Alenka Godec in Big Bang Krško, torej v nedeljo ob 19. uri, pa Vili Resnik v Logatcu, tako da res se velik dogaja. Bo pa na Linhartovem trgu v Ljubljani, v Radovljici, lažem, ne v Ljubljani, Gluten Free Expo, za vse tiste, ki ne smete jesti glutena, jaz kar nekaj ljudi poznam, pa pravite, vedno je vsa hrana samo za tiste, ki lahko to jeste. No, zdaj v nedeljo se zgodi tudi to. Še vedno poteka v nedeljo tudi praznik najstarejše trte v Mariboru na Lentu. Ja, mislim, ful enih zadev, no, pa še recimo na Jezersko, tam se bo zgodila norišnica zvečer v dvorani na Jezerskem ob 18. uri, tako da ful enih stvari, lej, v Ivančni Štrudel fest v nedeljo, tako da, ja, kamarkoli so te dali,
0: če pa ostanete na naših frekvencah, pa odlične glasbe, ne bo manjkal. Lady Gaga, Hold My Hand. Everything will be

Novi fosili Diri Donda, še dobrih petih manjka do pol devetih, dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška in Tilan sva v vaši družbi. No, komunala Radovljica pa obvešča uporabnike pitne vode na Šercerjevi ulici v Radovljici, da bo danes do predvidoma 14. ure zaradi popravila napake na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo in se hkrati tudi zahvaljujejo za razumevanje.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
6: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
1: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
2: Pri železniškem mostu v Globokem bodo v nedeljo deaktivirali letalsko bombo, ki so jo delavci našli v strugi Save. Po podatkih občine Radovljica gre za 213-kilogramsko bombo angleške izdelave iz druge svetovne vojne. En vžigalnik manjka, drugi je v dobrem stanju. Strokovnjaki načrtujejo, da bodo bombo deaktivirali in nato na kraju najdbe uničili detonatorje. O pripravah na intervencijo pa radovljiški župan Ciril Globočnik.
3: Zdaj, jaz lahko samo povem, da se je sestal štab civilne zaščite, kjer smo, bom rekel, ponovno, tako kot v preteklem mesecu, obravnavali pač to problematiko. Zdaj so našli delavci v strugi Save še drugo bombo. Samo toliko lahko povem, da bo protokol pa popolnoma enak, kot je bil pred tremi tedni. Deaktivacija bombe bo v nedeljo od 9. do 13. ure. Seveda vse službe, ki so prej delovale, bojo ponovno aktivirane in tudi prebivalci v tem zaščitenem območju bo torej gibanje omejeno. Vendar bo vse z policijo, z našo redarsko službo, gasilci in vsemi, ki delujejo v štabu civilne zaščite, ravno tak protokol. Jaz sem prepričan, da bojo deaktiveri tako, bom rekel, uspešni, kot so bili pred tremi tedni, da, bom rekel, se ne bi kaj hujšega pripetilo s kakšno eksplozijo.
2: Občina je objavila tudi podrobnosti varnostnih ukrepov. Območje v krogu 400 metrov od bombe bo treba zapustiti, tam ni stanovanjskih objektov. V pasu od 400 do 600 metrov, ki zajema dele Globokega, Mišač in Dobrega polja, bodo morali prebivalci ostati v zaprtih prostorih. Na območju bodo zaprte ceste in železniška proga, zaprta bosta tudi zračni prostor in letališče Lesce.
4: Danes in jutri bo sončno, zjutranjo meglo, po nižinah zjutraj bo še sveže, čez dan pa postopno topleje. Temperature danes bodo do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22, jutri kakšna stopinja več.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Na cestah v naših koncih pa v tem trenutku brez večjih posebnosti naj bo mirno, varno in pa strpno še naprej. Srečno!
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
2: Lorin Euphoria, še prej pa Scorpions in Wind of Change, samo za vas v Gorenjskem jutru. Živete in dobro jutro.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Lorin je euforija, še dobrih 15 jih manjka do 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Šport predstavlja en velik del mojega življenja. Vsako jutro se zbujem športom in tako bo tudi v naslednjih desetletjih.
3: Pa kar kvatne dlani manjka, manj tremo.
4: Vse je to dominantna roka bila, ne?
3: Ja.
4: Tega mitja pa ne boste mogli zaradi tega, ker je res toliko velik stisnil.
3: Nekaj ste golfar?
4: Ne, nisem.
0: Ja, vidiš, takole, ne, smo mi se kregali, ne, domače smo se šli kakšno igrco, pa pač nisi zmagal, ne, pa je un golfov, ne, ki je zmagal.
1: Ja, itak.
0: Pač valjda je golfov, ne. Tako. Se kaj pa druzga bo, ne. Je pa res, da pri športu, ne, štejejo rezultati. Sploh, če se gre na čas, če se gre na udarce, teži golfašno, kot pri kakšnih talentšovih. Hajde tako, Tilen.
1: Res je, 23. septembra smo praznovali dan slovenskega športa in naši poslanci so se preverali tudi malo v tem športnem zgojem kartonu. Mm. Ne? In potem je zaslovela en tak klip od Stevanoviča, ko udarja desno levo z roko, ne?
0: Ja.
1: In je v teh 20 sekundah udaril zelo malkrat. No?
0: Oziroma, mogoče manjkrat, kot je pričakoval, ne? In potem se je zaradi tega med njim in pa profesorjem doktorjem Gregorjem Jurakom, profesorjem športne vzgoje, tudi na fakulteti za šport, razvila ena taka debata zdaj, ali teorija, ali praksa, ali moč, hitrost, disciplina, kondicija.
1: Kdo ima prav?
0: Kdo ima prav?
4: 35 udarcev je bilo narejenih v teh 20 sekundah.
3: Na eni strani vemo, da je kondicija svoja stvar, moč je svoja stvar, hitrost je svoja stvar. Izključujejo se med sabo.
4: Izključujejo se, ne, se komplementarno so. Ne?
3: Izključujejo se med sabo.
4: Izključujejo se, ne.
3: Ok, tukaj ne bo. Vi iz teorije, jaz iz prakse.
4: Ne, jaz tudi iz prakse.
3: Ja, ok. Kar bi jo povečal, mu bo moč začela padati.
4: Ni, ne,
3: se strinjam.
4: Ne, ne, ne.
3: Je pri meni...
4: Ja, sam je treba je pravilno vaditi. Se da uravnavati ravno z tega vidika, to je naša veda, kinezijologija, ravno se s tem ukvarja. Čekite.
0: Ja, tako, ne. Zdaj, teorija, praksa, kaj je tukaj, ne? Ali se moč, kondicija in hitrost izključujejo, ali so, ali se ne, kako je s tem, se da imeti vse hkrati. Midva sva to preverila pri osebnem trenerju, Aneju Gerlušniku. Kako odgovarjaš, Anej?
5: Težko je tukaj dati neki absolutni odgovor zaradi tega, ker v bistvu ne vem, kak Stevanovič trenira. Ampak dejstvo je, da ima zelo veliko mišične mase, poleg tega je pa že tudi nekoliko starejši, teda so živčni signali mogoče že malenkost počasnejši zaradi tega. In ja, če imaš toliko mišične mase, če si cel čas treniral bolj kot nek kvazi bodybuilder, ne, potem valjda bo hitrost in eksplozivnost toliko nižja, kondicija pa tudi. Zaradi tega, ker za vsak gib porabiš toliko več energije. Teda smiselno je trenirati vse tri komponente hkrati.
6: Urška in Tilen v Gorenjskem jutru.

0: Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, v gorenskem jutru, kjer vam družbo delava Urška in Tilen. Ja, jutro se takole počasi preveša v dopoldne, še dobrih pet pa jih manjka do devete. Še preden ura odbija devet, pa tudi eden in edini pravi šarmer mlajše generacije, Žan Serčič s hitom Vse bilo je prav. Ostanite v najni družbi še naprej.
1: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
2: Sejem belega tartufa.
1: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
2: Sejem tartufa v Pikasi. Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Iščete vse za dom.

0: Čutite kakovost. Doživite ceno.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
5: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Potniki na gorenjski železnici morajo od danes računati na daljšo pot. Zaradi nadgradnje vozlišča Jesenice je do 12. novembra zaprta proga med Lescami, Bledom, Jesenicami in državno mejo. Vozijo nadomestni avtobusi, potovalni čas pa se lahko podaljša za približno pol ure. Od jutri bodo dodatne zapore tudi med Ljubljano in Lescami, zato slovenske železnice svetujejo preverjanje voznega reda. Medtem na neenakost opozarjajo bolniki s trajnimi posledicami bolezni. Do mesečne invalidnine je pri okvari zaradi bolezni upravičen le tisti, ki je bil pred boleznijo dovolj dolgo vključen v pokojninsko zavarovanje. Tako lahko dve mladi bolnici z enako 50-odstotno telesno okvaro dobita različni odločbi, invalidnina pa znaša dobrih 52 evrov mesečno. Ministrstvo pa sprememb za zdaj ne načrtuje. Za konec pa še k otroku, ki je svojim rojstvom povzročil žurko na celem otoku. Na škotskem otoku North Ronaldsday se je po 34 letih rodil otrok. Duncan je postal najmlajši med 51 prebivalci, otočani so dvignili zastavo, vsakemu namenili steklenico viskija in skupaj nazdravili.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes in jutri bo sončno, zjutranjo meglo po nižinah, zjutraj bo še sveže, čez dan pa postopno topleje. Temperature danes bodo do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22, jutri kakšna stopinja več. Šibki burji okoli 22, jutri kakšna stopinja več.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Lep pozdrav tudi na naše ceste, ni večjih posebnosti v tem trenutku. Nič 80, 22, 55, če karkoli opazite, drugače pa srečno, varno, previdno in potrpežljivo v tem petku.
0: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
1: Ja, jutro se počasi preveša v dopoldne, sonce se kaže, temperature naraščajo in mi jih bomo še dvigovali z odlično glasbo. Skratka, ja, ostanite na naših frekvencah še naprej.
2: Kaj pa da dodatle človeku, kaj da reče, da draga.
1: Bravo.

0: Čuki, ljubi me, ljubiš, 13 minut čez deveto, v gorenskem jutru, ki se preveša v gorensko dopoldne, Urška in Tilen sva v vaši družbi in ja, danes obeležujemo tudi svetovni dan sanj. Predvsem tisto, ne, kar sanjamo, si želimo doseči, imamo željo in se morda tudi uresniči. Če sanjate o dobri glasbi, tudi v nadaljevanju je ne bo manjkalo.
1: Tako, res je, o sanjah govorimo in tudi vi pišete, kakšne sanje so se vam zgodile oziroma kaj želite, da se vam uresniči. No, tale SMS, ki smo ga dobil, upam, da se ne uresniči. Jaz sem sanjala, da sem zamudila v šolo, potem ugotovila, da je sobota, šla nazaj spat, pa sem se zbudila v sanjah in ugotovila, da sem še vedno v sanjah. Na koncu sem se zbudila čist zmedena in nisem več vedela, kjer danes sploh je. Jaz ne vem, ta ženska še kar sanja, je že budna. V glavnem, ja, tudi to se da zgoditi, ne? Ja.
0: Seveda, lahko pa se sanje tudi uresničijo. Jaz sem enkrat sanjala, da delam na radiju.
1: In voilà.
0: In voilà.
1: Delaš na radiju.
0: Delam
1: mislim,
0: na radiju.
1: Si na radiju.
0: Ja. Je pa res, da en del teh sanj je bila tudi grozljiv, kako se je tudi uresničila. No, kakorkoli.
1: Kaj pa je bilo ta drug del?
0: Da imam sovoditelja.
1: Oh.
0: Pa da sem za vse sama. Kljub temu. Vse se uresniči.
1: No, vidite.

0: Megan Trainor v Gorenjskem jutru, All About That Bass, in jaz se ob tem komadu spomnim na svojo srednjo šolo, ko sem bil napravljen v njo za pusta in sem za naš razred priboril uno družinsko te veliko pico. Pa zmagal sem ja, na tekmovanju ja, za izbor ja, Miss ja, sveta.
1: Smo doželi, slav, kaj, ti tep ne, res, v življenju res ratan.
0: Res so mi dane, no. Če so vam dane obline, tako kot meni, dejte jih izkoristiti.
1: Ja, dejte jih izkoristiti, ne, ker lahko dobite pico za celo firmo, recimo. Ja. Danes kaj petek.
0: Recimo.
1: Zdaj, kje lahko te obline izkoriste, veste vi. Mi pa gremo na komunalo Radovljica, ki obvešča uporabnike pitne vode na Šercerjevi ulici v Radovljici, da bo danes predvidoma do 14. ure zaradi popravila napake na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo in se hkrati tudi
0: zahvaljujejo za potrpežljivost.
1: In za razumevanje. No, jaz se... Ti se pa meni lahko zahvališ za potrpežljivost.
0: Hvala, Urška.
1: Ni za kaj. Če boste potrpežljivi, če boste še malo stali z nama, boste zvezali kaj noga na Gorenjskem.
0: Pa tudi, glasbo te dočakali, no?
1: Točen to.
0: Ja, če ste res še bolj potrpežljivi, ker novice so kar dolge. Ja, no, glavno, dejmo.
2: Kaj pa tako vohaš?
3: Preverjam, če ima neškuža slab zadah.
2: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo še preden jih sploh opaziš.
3: Potem je čas za preventivni pregled.
4: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
3: Tačka.
4: Vse za živali.
3: Na enem mestu.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos pika si.
8: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
9: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Radio Triglav tudi na spletu www.radiotriglav.si.
11: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Kulturno društvo Bohinjska Bela to soboto nadaljuje s programom ob njihovi 120-letnici. Več pa predsednik društva Matjaž Korošec.
13: V soboto, 26. septembra, začnemo s projekcijami posnetkov predstav, ki so jih člani kulturnega društva Bohinjska Bela igrali v prejšnjih sezonah. Tako bodo na ogled predstave Življenje podeželskih playbojev iz sezone 92, projekcija predstave Tripče del Tolče iz sezone 98-99, v kateri je zaigral, če lahko malo pohvalim, tudi blejskega župana, tudi blejski župan Anton Mežan. Bo pa tudi 10. oktobra pa še zadnja, predzadnja projekcija, in sicer Romeo in Julija iz sezone 2001, pa še Pigmelion iz sezone 2011, 17. oktobra. 23. oktobra potem sledi tisto glavno dejanje, in sicer osrednje praznovanje 120-letnice kulturnega društva Bohinjska Bela, na kateri se bomo spomnili preteklih predstav iz zadnjih 10 let. Na odru pa bomo našli tudi otroško gledališko skupino, pa tudi kakšno presenečenje smo še pripravili. Sedaj za soboto 12. decembra pa se tudi že veselim, kot vemo, je letos preminula tudi nekdanja članica kulturnega društva oziroma nekdo, ki je stopil prvič na odrske deske prav v kulturnem domu Bohinjska Bela, Milena Zupančič, tako da pripravljamo 12. decembra prav poseben spominski večer na Mileno Zupančič.
12: Kolesarska pot od Mojstrane proti Kranjski Gori je ena najbolj popularnih kolesarskih poti na Gorenjskem. Tam se nahaja tudi števec, ki meri število kolesarjev, nam je povedala pomočnica komandirja policijske postaje Kranjska Gora Aleksandra Rener.
14: V naselju Lok imamo kolesarski števec, ki je letos pokazal do 15. septembra čez 100 tisoč kolesarjev, ki so se pripeljali iz smeri Mojstrane proti Kranjski Gori. Tukaj niso všteti še tisti kolesari, ki grejo na Vršič, ki pridejo čez Vršič iz strani Bovca, niso všteti kolesarji iz smeri Italije.
6: Danes in jutri bo sončno, zjutranjo meglo, po nižinah zjutraj bo še sveže, čez dan pa postopno topleje. Temperature danes bodo do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22, jutri kakšna stopinja več.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
9: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami tudi na cestah. Prometna nesreča se je zgodila v Mednem pri Cirmanu. Promet je tam urejen izmenično enosmerno, nastal je zastoj v obe smeri. Srečno, varno in previdno.
9: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, Sting in Desert Rose, še prej pa Sam Cooke in Wonderful World. Uživajte.
9: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Phil Collins, Another Day in Paradise. Ja, raj je že zaradi tega, ker je petek, 25. september, vikend je pred nami, sonce je, pa ni tako vroče. Meni je super, jaz res sem zelo rada jesen.
1: Bo toplo danes,
0: bo toplo danes.
1: Tega, ne? Ja. Tako da lepo bo, za vikend se ful stvari dogaja, tako na Gorenjskem kot po celi Sloveniji, tako da verjamem, da se boste že nekam dali in uživali. Drugače pa vedno bomo v vaši družbi tudi za vikend.
0: Točno tako. In pa seveda ostanite na naših frekvencah še naprej, še preden ura odbije 10, tudi odlična glasba Mariah Carey in Hero, pa tudi Andrej Šifrer in Ostani z nami, tako da ostanite z nami še naprej.
2: 3, 2, 1, Male 14. Rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popoldan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
3: FSS Tkran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin za res varna.
5: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si. Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Premijer Janez Janša je v Generalni skupščini Združenih narodov pozval k enotnim merilom pri odzivanju na množična grozodejstva. Omenil je Gazo, Ukrajino, preganjanje kristjanov v Nigeriji ter represijo v Belorusiji in Iranu. Predlagal je neodvisen mehanizem, ki bi preverjal odzive Združenih narodov na krize. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pa Ljubljanski filozofski fakulteti ni poravnal vseh obveznosti za doktorski študij. Fakulteta ga je neuspešno opominjala in natoložila predlog za izvršbo. Po neuradnih informacijah časnika Delo dolg znaša 7800 evrov, ni pa jasno, ali so vključene obresti. Delo še poroča, da naj bi fakulteta rok za izterjavo zamudila. Sindikati pa so zbrali dovolj podpisov za referendum o intervencijskem zakonu za razvoj Slovenije. Do srede popoldne so jih našteli 40 960, potrebnih je 40 tisoč. Zakon posega v davke, prispevke, zdravstvo, pokojnine in dolgotrajno oskrbo. Podpise bodo zbirali do 5. oktobra, na to mora državni zbor referendum razpisati. Za konec pa dobra novica za filateliste. Dobili smo 8 novih slovenskih znamk. Na njih so Fanny Hausmann, ki velja za prvo pesnico v slovenskem jeziku, pisalni stroj Tops S3, Beloprsi Jež in jubilejni ljubljanski maraton. Prometna znamka pa opozarja, vozite desno in prehitevajte levo.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Danes in jutri bo sončno, zjutranjo meglo po nižinah, zjutraj bo še sveže, čez dan pa postopno topleje. Temperature danes bodo do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22, jutri kakšna stopinja več.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80-22.
0: Čez dan pa postopno topleje. Temperature danes bodo do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22, jutri kakšna stopinja več.
2: Promet na Radiu Triglav.

0: Razgled s Triglava.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Harej, pred nami je razgled po občini Bled. V naši družbi lepo pozdravljam župana Antona Mežana. Dober dan.
2: Dober dan, želim.
1: Začniva zadnjo sejo občinskega sveta v tem mandatu, potekala je v torek. Kaj vse ste sprejeli oziroma o čem vse so svetniki in svetnice odločali?
2: Poleg tistih rednih točk, kot je poročilo župana med obima sejama, pobudin vprašanja in pa potrditev zapisnika, smo imeli za zadnjo sejo še potrditev mandata članov občinskega sveta, kajti zaradi nezdružljivosti funkcij sta se dva člana zamenjala. Poleg tega pa smo imeli sprejem predloga odloka o ustanovitvi javnega zavoda knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica, sprejem osnutka odloka o določitvi časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem na območju občine Bled, sprejem osnutka pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje trajnostnega razvoja gospodarstva v občini Bled. Svetniki so se seznanili s poletnim poročilom o izvrševanju proračuna in pa sprejeli smo strategijo razvoja bledskega turizma do leta 2045.
1: No, če nekaj besed več nameniva odloku o določitvi časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem, kako bo s tem v občini Bled?
2: V občini Bled je seveda potekala razprava že kar nekaj časa oziroma praktično odkar se je začelo pred nekaj leti govoriti o tem novem zakonu o gostinstvu in lahko rečem, da smo nekako sprejeli konsens, da mnogi bloki na Bledu, torej te večstanovanske stavbe, so bile zgrajene za bivanje, za dolgoročno bivanje, ne pa za oddajanje turistom. In z tega naslova smo tudi soglasno oziroma so svetnice in svetniki soglasno sprejeli odločitev, da se v teh blokih skrajša na minimalno možnost oddajanja, kar pomeni po zakonu minimalno, torej na 30 dni. Po drugi strani pa smo uzakonili to, da na Bledu se lahko oddaja 180 dni, če si sobodajalec, kar je tudi v skladu z zakonom lahko največ, in pa druga stvar, če si podjetnik, pa lahko oddajaš 270 dni. Moram reči, da je obrazložitev dokaj lahko jasna. Ne želimo si mi, našim sobodajalcem, skrajšati na naprimer 60, 90 ali kolikorkoli dni, medtem ko bi pa po drugih sosednjih občinah lahko drugi oddajali dlje časa. To bi pomenilo samo še več prometa na cestah, kajti ljudje bi stanovali oziroma prebivali v času dopusta drugje in bi se potem dnevno vozili na Bled.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hare sem z vami. V naši družbi je župan Anton Mežan. Spregovoriva o nadaljevanju gradnje Blejske južne razbremenilne ceste. Pred tedni smo govorili o tem, da naj bi v sredini septembra bila oddana vloga za gradbeno dovoljenje za prvo etapo druge faze. Kako je sedaj s tem?
1: Lahko rečem, da sem hvaležen ekipi na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo in pa ministru Vrtovcu, kajti zdaj v zadnjih tednih se je ogromno stvari odvilo. Bilo je nekje rečeno, da bomo 15. septembra že vložili vlogo za naslednjo etapo za gradbeno dovoljenje na upravni enoti Radovljica. No, to se je zgodilo potem res 18. septembra in jaz, kot sem že takrat rekel, vidim luč na koncu tunela, zdaj s to vlogo na upravni enoti še toliko večja ta luč in jaz verjamem, da časovnica, katero so nekako oblikovali na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo in na pristojnem ministrstvu, da je časovnica takšna realna, da bomo lahko v doglednem času se peljali tudi po Blejski južni razbremenilni cesti. Seveda, nekaj let bo še trajalo, ampak prepričan sem, da ko enkrat začnemo, je potrebno samo še naprej usporedno izvajati aktivnosti, da se ne bi še kdaj zgodil tak zastoj, kot se je zdaj le med gradnjo krožišča in pa potem gradnjo naslednje etape, katero čakamo zdaj predvidoma za spomladi.
0: Če ostaneva pri prometu, zaključil se je letošnji Evropski teden mobilnosti, čemu vse ste posvetili pozornost na Bledu?
1: Moram reči, da je bil res širok spektar dogodkov namenjen za naše občanke in občane, tako za tiste najmlajše v vrtcu, v osnovni šoli in seveda za vse seniorje, za naše občanke in občane, ki morda koristijo brezplačne prevoze našega prostoferja in patinčka, pa tudi seveda za vse vmes. Bil je dogodek za družine pred osnovno šolo. Imeli smo res veliko prireditev in jaz bi se zahvalil vsej moji ekipi, ki so vse to pripravili. Seveda pa je ob tem na mestu vprašanje, ali bomo kaj odnesli od tega, kajti ko se pogovarjamo o tem, kako bi lahko malo več hodili peš, kako bi lahko mogoče tudi bolj zdravo se gibali in podobno, je to velikokrat samo takrat, ko teče neka akcija, potem pa ni nekih rezultatov v bodoče. Zato se moramo vsi skupaj truditi, da vse te naše navade, bom rekel, prenesemo na druge, najlažje pa seveda s svojim vzorom. Tako da vabljeni vsi, da bom rekel, kar se tiče mobilnosti in vsega tega, razmislimo, kaj je vse potrebno, kdaj moramo kam iti, predvsem pa s čim in na kakšen način. Hey.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hare sem z vami. V naši družbi je župan Anton Mežan. No, v tem delu bova govorila o investicijah, preden se lotiva občinskih. Nekaj se bo dogajalo pri ribiški družini.
1: Res je. In sicer ribiška družina Bled, občina Bled in pa podjetje Limnos smo skupaj šli v en projekt. In sicer želimo si, da bi Mišca potok, ki je v bistvu največji pritok v naše jezero, vseboval bolj čisto vodo kot pa do sedaj, in z tega naslova smo se odločili, da bomo šli v izdajo oziroma v prošnjo za gradbeno dovoljenje, za gradno tako imenovanega nezahtevnega objekta. Seveda tole ne bo nič drugega kot pa čistilno mokrišče, ko se bo del vode, tisti, ki poteka iz ribogojnice gravitacijsko, očistil na povsem naraven način, preden bo pač pritekel v samo jezero. Zavedamo se, da je veliko deležnikov, ki hote ali ne hote še vedno onesnaži tudi ta potok, pa ne bom na nikogar kazal s prstom, želim samo, da mi pokažemo, da se da delati tudi drugače in da nam je mar ne samo za Mišco, tudi za naše jezero in seveda za naše okolje.
0: No, če greva k ostalim investicijam, kaj vse se na Bledu dogaja, kaj je v načrtu?
1: Trenutno se še vedno sanira plaz na Obrnah, oziroma bolj rečeno najprej škarpa pod cesto, kar ne vpliva na promet. Poleg tega se sanira v zadnji etapi zdaj plaz v Bodeščah. Obnavljali pa bomo v kratkem, v nekaj dneh, vodovod med Koritnem in Bodeščami, kar pomeni, da bo tudi cesta tam prekopana in kasneje bo dobila končno po dolgih letih prepotrebno novo asfaltno prevleko. Preplastili bomo tudi v mesecu oktobru, predvidoma v prvi polovici, točnega datuma še nimamo, cesto med trgovino Mak, to je del Seliške ceste, in pa vse do našega pokopališča, Blejskega pokopališča. Uredili bomo tam tudi vse, kar bo potrebno, kar se tiče komunalne infrastrukture. Sicer tega je zelo malo, pa vendar, zdaj, če enkrat kopljemo, moramo storiti vse, kar je potrebno. Potem pa se pripravljamo na ureditev ceste in komunalne infrastrukture za žago. Kot sem že omenjal, v preteklosti imamo zdaj izbiro izvajalca, postopek je v fazi pogajanj in v kratkem verjamem, da bomo lahko začeli tudi z izvedbo. Sanirali pa bomo tudi meteorni kanal na območju Gorenjske ceste v Ribnem, hudourniku v Bodeščah, pa bo prav tako doživel, bom rekel, preobrazbo, kajti to je druga stvar v Bodeščah, o kateri dolgo časa že govorimo. Namreč pod vasjo Bodešče na odseku makadamske poti Bodešče-Ribno so poplave naredile pred časom svoje in tudi to bomo uredili. No, na Jasi pa se že izvaja tudi sanacija plazu.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, občine Bled, Gorje in Jesenice se še dogovarjate, kako boste razdelile občinski delež prihodkov od obiskovanja soteske Vintgar, kako potekajo ti pogovori, se rešitev že kaže.
1: Mi smo imeli do pred 14 dnevi nekje rok, da podamo svoje predloge, na kakšen način vidimo to razdelitev. Občina Bled se je skupaj s turizmom Bled tega lotila sistemsko in smo, bom rekel, na podlagi številnih podatkov, ki jih imamo, nekaj pa tudi ocen, prišli do neke številke, namreč gledamo na to, ne samo na to, koliko soteske leži v kakšni občini, ampak predvsem na to, koliko promet do te soteske obremenjuje katero občino in pa naše okolje. Govorimo seveda o pešpoteh, ki vodijo tja, o občinskih cestah, o kolesarskih povezavah, o tem, koliko na konec koncev tudi naši imajo naši občanke in občani zaradi tega kakšnih, bom rekel, kar problemov, da ne govorimo o tem, koliko parkirišč je zasedenih z tega naslova in pa koliko vsega prometa gre z teh parkirišč, tudi vsi avtobusi praktično vozijo z Bleda, tudi vse usmeritve do soteske vodijo preko Bleda in na koncu smo prišli do številke približnih 53%, da bi moralo pripadati Bledu, nekih dobrih 9% Jesenicam, preostanek pa občini Gorje. Zdaj pa imamo nalogo, da se dokončno dogovorimo, kajti župana obeh občin se pač z mojim izračunom morda najbolj ne strinjata, ampak jaz verjamem, da se kot modri možje lahko dogovorimo za mizo in na koncu najdemo rešitev, ki bo pripeljala do tega, da lokalne skupnosti dobimo sredstva tudi od dobička soteske Vintgar.
0: Poslušali ste razgled po občini Bled, županom Antonom Mežanom sem se pogovarjala Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Kulturno društvo Bohinjska Bela to soboto nadaljuje s programom ob njihovi 120-letnici, več pa predsednik društva Matjaž Korošec.
7: V soboto 26. septembra začnemo s projekcijami posnetkov predstav, ki so jih člani kulturnega društva Bohinjska Bela igrali v prejšnjih sezonah. Tako bodo na ogled predstave Življenje podeželskih playboyov iz sezone 92, projekcija predstave Tripčedi v Tolče iz sezone 98-99, v kateri je zaigral, če lahko malo pohvalim, tudi blejskega župana, tudi blejski župan Anton Mežan. Bo pa tudi 10. oktobra pa še predzadnja projekcija in sicer Romeo in Julija iz sezone 2001, pa še Pigmelion iz sezone 2011, 17. oktobra. 23. oktobra potem sledi tisto glavno dejanje in sicer osrednje praznovanje 120-letnice kulturnega društva Bohinjska Bela, na kateri se bomo spomnili preteklih predstav iz zadnjih 10 let. Na odru pa bomo našli tudi otroško gledališko skupino, pa tudi kakšno presenečenje smo še pripravili. Sedaj za soboto 12. decembra pa se tudi že veselim, kot vemo, je leto spremenula tudi nekdanja članica kulturnega društva oziroma nekdo, ki je stopil prvič na odrske deske prav v kulturnem domu Bohinjska Bela, Milena Zupančič, tako da pripravljamo 12. decembra prav poseben spominski večer na Mileno Zupančič.
6: V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani pa si lahko ogledate številne občasne razstave. Še vedno pa tudi razstavo o Aljaževem stolpu, ki so jo pripravili že v lanskem letu, ko smo obeležili 130. obletnico postavitve Aljaževega stolpa na vrhu Triglava.
8: Lani je minilo 130 let, odkar je Aljaž postavil naš nacionalni simbol na vrhu Slovenije, na vrhu Triglava. Stolp nas gleda in stolp vas pričakuje. Pridite, pogledajte si ga. Trenutno imamo eno zanimivo občasno razstavo o geodeziji v Sloveniji. Vsak milimeter šteje in tak zanimiv naslov te razstave. Mogoče koga zanima, kdo je zmeril najvišjo goro Avstrije, pa bo zvedel, če pride na našo razstavo. Potem pa seveda ponujamo tudi vse sorte za turiste, za tiste, ki hočejo živeti trajnostno, se premikati na lasten pogon. Ponujamo najem opreme za Via Ferrate, dve imamo nasproti našega muzeja.
6: Muzej pa sodeluje tudi z gorskimi vodniki, ki obiskovalce varno vodijo v okoliške hribe.
9: Danes in jutri bo sončno, zjutraj jo megla, po nižinah zjutraj bo še sveže, čez dan pa postopno topleje. Temperature danes bodo do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22, jutri kakšna stopinja več.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
11: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Podmilj proti Ljubljani. Zastoj tudi na cestah Izola Strunjan in Laško Celje.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
12: Fever Radovljica.
13: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
12: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
13: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegova proizvodnja upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži, zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
2: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
3: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
2: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilov kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
2: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 0800 88888. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilait, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala dr. Gmajner za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba. Dragi poslušalci, kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50-odstotnim popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50-odstotnim popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek, to je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušate Radio Triglav.

0: Čistilne naprave minus deževnica.si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
1: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
4: Citroen C3.
1: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16 490 evrov s Citroen financiranjem.
4: Citroen.
5: Obiščite nas v avtohiši Kranj. Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Premier Janez Janša je v New Yorku z Združenim narodom očital dvojna merila pri odzivanju na svetovne krize. Poudaril je, da vsako civilno življenje šteje, ne glede na politične zavezništva ali kraj konflikta. Državni zbor je sprejel zakon o skoku, ta prinaša preoblikovanje specializiranega tožilstva in novo sodišče za sojenje v primerih korupcije in organiziranega kriminala. Koalicija pričakuje učinkovitejše postopke, opozicija pa opozarja na nevarnost političnega vpliva na organe pregona. Če boste 11. oktobra začasno v tujini, je danes zadnji dan za prijavo glasovanja na 4 referendumih. Vlogo za glasovanje po pošti ali na slovenskem diplomatskem predstavništvu z voliščem lahko date prek e-uprave. Ameriški predsednik Donald Trump in kitajski predsednik Xi Jinping sta na večerji v Beli hiši poudarila pomen sodelovanja. Trump je govoril o napredku pri trgovini, Xi pa pozval k odgovornemu ravnanju obeh velesil in stabilnim odnosom. Slovenski odbojkari pa bodo danes o 5. popoldne v Milanu igrali polfinale evropskega prvenstva proti Poljski. Branilci naslova stojijo na poti do 4. slovenskega finala. Naši so si polfinale priborili zmago nad Belgijo s 3-1.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, dnevne temperature pa od 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga približno 500 metrov. Na cestah Izola-Strunjan je zastoj v obe smeri, prav tako na relaciji Šmarje-Koper.
4: Pet fever Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
6: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes bomo šli najprej na Jesenice zaradi nadgradnje.
0: Fever Radovljica. Radio Triglav danes izpostavlja.
6: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes bomo šli najprej na Jesenice.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Zaradi nadgradnje železniškega vozlišča bodo do 12. novembra nadomestni prevozi tako na bohinjski kot ljubljanski progi. Več župan Peter Bohinec.
1: Ne mine teden, ko ne bi poročala o investicijah, o pričetku

vse, kar je seveda povezano z našimi investicijami, predvsem pa so tiste zapore, ko obveščava občane in občanke, da se na določenih investicijah izvajajo zapore. Tako bova napovedala popolno zaporo železniške proge zaradi nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice. In sicer zaradi same nadgradnje je od 5. septembra popolnoma zaprta železniška proga na odseku Jesenice-Vindgar. Zapora naj bi trajala predvidoma do 12. novembra letošnjega leta. Sedaj pa najavljava, da od petka 25. septembra, vključno do 12. novembra, pa bo zaprta tudi glavna železniška proga na odseku Lesce-Bled-Jesenice. Za potnike bodo organizirani nadomestni avtobusni prevozi, tako da pri sami uporabi javnega prometa, se pravi železniškega prometa, bodite pozorni, da so organizirani avtobusni prevozi do Les. V času zapor bodo potekale zahtevne gradbene faze nadgradnje vozlišča, izvedena bodo dela na novih tirih in kretnicah, izvedena bo elektrifikacija tirov ter ureditev signalno-varnostnih naprav. Nadaljevala se bodo tudi dela na podhodu Kurilniška, podaljšanje obstoječega podhoda, sanacije podvoza Podmežakla ter prenovi postajnega poslopja in same centralne postavljalnice. Tako pomemben del bo tudi izvedba tira preko saniranega jeklenega mostu, ki bo omogočil ponovno vzpostavitev železniške povezave proti Avstriji. Po zaključku obeh popolnih zapor bo ponovno vzpostavljen železniški promet iz Jesenic v vseh treh smerih proti Ljubljani, Sežani in pa Avstriji. Poleg tega pa najavljava še, da bo občina Jesenice pristopila k sanaciji mostu pri fakulteti Angele Boškin, in sicer se bo rekonstruirala sama nosilna konstrukcija in pa venec na vozišču preko mostu. Potem pa najava še zapore ceste, in sicer od križišča proti Šparu do Islamskega kulturnega centra bo popolna zapora, kajti tam urejamo meteorno in pa ostalo kanalizacijsko omrežje. Izvedel se bo pa tudi preboj, tako kot sem že povedal, podaljšanje obstoječega prehoda, tako da nimamo drugega kot obvestiti naše občanke in občane in prositi za razumevanje, da do 12. novembra bo pač malo režim spremenjen.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo pri investicijah na Jesenicah, v naselju Senožeti je postavljena nova javna razsvetljava. Več župan Peter Bohinec.
1: Tako je, v sklop samih investicij v občine Jesenice je bila postavljena nova javna razsvetljava v naselju Senožeti, kjer je občina na tem območju uredila novo javno razsvetljavo in sicer v okviru projekta so bile nameščene tri nove svetilke, ki zagotavljajo boljšo preglednost in pa večjo varnost, predvsem v večernem času.
0: No, kako je z gradnjo parkirišč na Plavžu? Gre za območje ceste Maršala Tita, hišne številke 85, 87 in 89.
1: Tako je, to je že kar nekaj časa napovedana investicija in predvsem investicija v to problematiko, bom rekel, mirujočega prometa na Plavžu, in sicer v sklopu urejanja mirujočega prometa na območju Plavža bo v prihodnjem tednu predvidena uvedba v delo za ureditev parkirišč v neposredni bližini večstanovanjskih stavb cesta Maršala Tita 85, 87 in 89. Projekt obsega izgradnjo novega parkirišča na območju stavb na cesti Maršala Tita z ureditvijo kar 63 parkirišč z potrebnim odvodnjavanjem padavinskih ali meteornih odpadnih voda in izgradnjo podpornih konstrukcij na določenih območjih brežin. Izvedba del je predvidoma v dveh gradbenih fazah. Prva faza bo izvedena v letu 2026, druga pa se zaključuje v letu 2027, tako da tukaj zopet razumevanje in prošnja za trpežljivost in ko bo tudi ta del, ta parkirišče urejeno, bodo manjše težave pri parkiranju oziroma s parkiranjem na tem delu Plavža.
0: No, Slovenija 23. septembra praznuje dan slovenskega športa. Kako bo to potekalo na Jesenicah?
1: Kot vsako leto Slovenija seveda 23. septembra praznuje dan slovenskega športa in temu praznovanju se pridružujemo tudi na Jesenicah. Glavni dogodek bo potekal danes med 16. in 19. uro na trgu Toneta Čufarja, kjer bodo potekale predstavitve športnih društev in klubov, intervjuji živo ter druge športne aktivnosti, tako da vsem občanom in občankam, seveda vsem športnikom, povabilo, da se nam pridružite in da pogledamo in skupaj potrdimo, da so Jesenice še vedno mesto športa.
0: No, čisto za konec pa spregovoriva še o dnevih svetovanja za znanje.
1: In prihajajo tudi dnevi svetovanja za znanje 2026, ki bodo potekali med 23. in pa 25. septembrom pod geslom učenje, gibanje, zdravje in povezovanje v zrelih letih. Dogodki, ki bodo potekali v okviru Ljudske univerze Jesenice, so namenjeni predvsem tistim, ki želijo pridobiti koristne informacije, nova znanja in navdih za aktivno, zdravo, samostojno ter kakovostno življenje v zrelih letih. Sam program povezuje svetovanje v izobraževanju odraslih, gibanje, skrb za zdravje, zdravo prehrano, preprečevanje padcev, dolgotrajno oskrbo, pomin in družbeno povezovanje. Vsi dogodki so za udeležence brezplačni, je pa zaradi omejenega števila mest potrebna predhodna prijava na Ljudsko univerzo Jesenice.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Turistično društvo Radovljica letos praznuje častitljivo obletnico 130-letnico delovanja. V naši družbi pozdravljam predsednico Majdo Odar. Dober dan.
1: Dober dan vsem skupaj.
0: 130 let je dolga zgodovina, kljub vsemu, če se najprej zazreva v tiste prve trenutke nastajanja društva. Kako je nastalo, s čim se je ukvarjalo?
1: Turistično društvo Radovljica se je rodilo 1. julija 1896. In sicer se je skupina zanesenjakov, ki jo je vodil trgovec Otto Homan, podpisala pod pravila društva, ki se je tedaj imenovalo Društvo za olepšavo mesta Radovljiškega. To društvo je zaznalo, bom rekla, duh časa in ustanovilo društvo z namenom, da mesto, ki je imelo velik potencial v svojih naravnih in kulturnih danostih, nekako privabi k sebi popotnike in letoviščare, ko so tedaj imenovali turiste. V bližini je bil Bled, v bližini so bili večji turistični centri in samo po sebi se jim je zdelo umevno, da prihajajo ti letoviščari tudi na naše področje. Se je bila Radovljica že od nekdaj znana kot področje z najbolj ugodno in sončno klimo. Čez 10 let približno se je turistično društvo, se je tedanje, bom rekla, olepševalno društvo preimenovalo v društvo za pospeševanje turizma in razširilo tudi področje, ki ga je pokrivalo. Če je prej bilo ustanovljeno za Radovljico, je potem vključilo še Lesce, Brezje in Begunje, kajti že po izkušnjah so videli, da je združevanje moči veliko lažje delati in privabljati tujce. Izdajali so prospekte in različne materiale, se oglaševali, bom rekla, v domačem tisku in posebnih publikacijah, ter tudi v tujem tisku. Tako da so bili pravzaprav v tem smislu zelo uspešni. Potem tretja sprememba imena, če temu lahko rečem, se je zgodila pred 50 leti in od takrat naprej se imenuje naše društvo, turistično društvo Radovljica.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naši družbi ostaja predsednica turističnega društva Radovljica Majda Odar, no društvo letos praznuje 130 let delovanja, prej sva se nekoliko ozrli v zgodovino. Kako društvo deluje sedaj? Kakšna je vloga turističnih društev, recimo v taki destinaciji kot je Radovljica, ki leži v neposredni bližini svetovno znanih destinacij kot sta Bled in Bohinj?
1: Bi rekla tako, turistično društvo Radovljica je bilo do 2010 od svojega začetka 1896 do leta 2010 generator razvoja turizma na tem področju. Predlagalo je ustanavljanje novih turističnih društev. Tako je nastalo turistično društvo Lesce, turistično društvo Brezja, tudi Begunje. Skratka, imeli so veliko idej in so jih tudi veliko uresničili. Začeli so v 50-ih letih prejšnjega stoletja zidati kamp Šobec in ga tudi še zidali in ga po dveh letih, bom rekla, delovanja, so predlagali ustanovitev turističnega društva Lesce in ga predali novemu društvu v upravljanje. En tak pomemben mejnik v razvoju društva, če sežemo še en korak nazaj, je bila postavitev kopališča v Radovljici, znanega kopališča arhitekta Jožeta Burnika. To kopališče je, če pogledamo podatke, skokovito povečalo število obiskovalcev v Radovljici. Tako, da je pravzaprav turistično društvo v 30-ih letih prejšnjega stoletja prav zaradi tega povečenega števila obiskovalcev profesionaliziralo funkcijo tajnika društva in potem nekako pač urejalo celotno to informacijsko in podporno dejavnost za turiste in obiskovalce. V 130-ih letih se je v društvu zvrstilo kar 16 predsednikov in 7 tajnikov. Najdaljši staž predsedovanja, če bom začela z mlajšimi, je imela naša predhodnica Alenka Bole Vrabec. Zelo dolgo, 15 let, je predsedoval tudi gospod Šavnik. Med tajniki pa sta imela največji staž, najdaljši, no, bom rekla, naša sedanja, še sedaj, tajnica Nadja Jere in pa gospod Bole, mislim, da je Janez Bole. Po zaslugi vseh, bom rekla, predvsem pa članstva, ki je zagnano podpiralo in delovalo v društvu, je društvo tako uspelo preživeti 130 let in ustvariti take potenciale, da je občina Radovljica v letu 2010 iz potrebe po nadaljnem razvoju in pospešku turizma ustanovila lokalno turistično organizacijo, sedaj javni zavod Turizem Radovljica, in od tedaj naprej se je tudi vloga turističnega društva spremenila, pa ne samo našega, se pravi radovljiškega, tudi po nekakšni zamisli, državni zamisli oblikovanja turizma, ki mu je bilo dana veliko večja in pomembnejša vloga, se je v celotni Sloveniji spremenila vloga turističnih društev, tako da naše društvo v sedanjem času opravlja, podpira, bom rekla, in spodbuja urejenost hišnih okolij v Radovljici. To je ena izmed funkcij, ki je od samega začetka, sem že dejala, da se je imenovalo društvo za olepšavo mesta Radovljiškega. Torej, to je ena prvih in najstarejših funkcij. Potem pa organizira najrazličnejše tradicionalne prireditve, najmnožičnejše so pustna prireditev, potem srečanje mest na Venerini poti, to je tradicionalni letos že 31. srednjeveški sejem v Radovljici, pa Dedek Mraz, ki ga organiziramo pravzaprav po letih najdlje. Niti ne vem natančno, nisem preštela, ampak čez 30 let že ta prireditev traja. Pa Prangerjada. Prangerjada je pa pravzaprav prireditev, zgodovinska prireditev, ki jo prirejamo skupaj vsa mesta v Sloveniji, ki imamo pranger, to je sramotilni steber. Med vsemi temi mesti ima Radovljica sramotilno klop, je pravzaprav edino mesto z nekakšno drugačno obliko tega prangerja in vsako leto eno izmed teh mest gosti prangerjado, letošnja je bila v Negovi. Poleg, bom rekla, tradicionalnih prireditev v društvu organiziramo še druge stvari in sicer razstave, ekskurzije, piknike, projekt Radi pojemo in druge dogodke. Tako je bilo danes kako je pa bilo v preteklosti, bomo pa pogledali na razstavi, ki smo jo pripravili ob 130-letnici in v katero smo vključili poleg zgodovinskih podatkov, katere vir je v naših arhivih in v drugih pisnih virih. Na drugi strani smo zoprstavili tem podatkom črno-bele fotografije fotografov družine Vengar, ki so bili pravzaprav sodobniki naših začetnikov in so kot fotografi in kronisti tedanjega časa beležili v svoj objektiv, kako je potekalo življenje in te slike bojo zelo obogatile tekste na naši razstavi. Postavljene so na 12 panojih na Vurnikovem trgu in sem prepričana, da bojo zelo informativne in zanimive.
0: 130-letnico Turističnega društva Radovljica bodo obeležili jutri v soboto 26. septembra ob 17. uri na Vurnikovem trgu v Radovljici. Podelili bodo priznanja za najlepše urejena hišna okolja v letu 2025 ter odprli razstavo. Glasbeni del dogodka bodo izvedli člani Pihalnega orkestra Lesce. Oddajo sem pripravila Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, dnevne temperature pa od 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj.
2: Promet na Radio Triglav. Nič 80 22 55.
3: Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga približno 500 metrov. Na cestah Izola Strunjan je zastoj v obe smeri, prav tako na relaciji Šmarje-Koper.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
4: Bet
2: in na
4: Fever dabu. Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bet Fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bet Fever Radovljica.

tam. Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
4: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
0: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
1: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin za res

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
3: Shopping, shopping in Graz.
4: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj na telefonski številki 04-531-52-49.
5: Madžarske toplice od 5. do 9. oktobra, Medžugorje od 17. do 19. oktobra, Trst 22. in 29. oktobra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Terme Ozren od 25. do 28. oktobra in od 2. do 5. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Banja Vručica, več terminov v oktobru, novembru in decembru. Več na www.rozmanbus.si.
6: To je Radio Triglav.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Vsako civilno življenje šteje, je v Združenih narodih podaril premier Janez Janša in organizaciji očital dvojna merila pri odzivanju na svetovne krize. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je vojno v Gazi zagovarjal pred precej praznejšo dvorano, več deset delegatov je pred njegovim govorom odšlo. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem v Beli hiši na državniški večeri gostil kitajskega predsednika Xi Jinpinga, kjer sta nazdravila sodelovanju med državama. Če boste 11. oktobra začasno v tujini, imate za prijavo referendumskega glasovanja čas le še danes, vlogo date prek e-uprave. Enaka bolezen še ne pomeni enake pravice do denarne pomoči. Europa Dona opozarja, da lahko bolnice z rakom, ki zbolijo med študijem, ostanejo brez invalidnine, ker še nimajo dovolj pokojninske dobe. Ministrstvo sprememb ne načrtuje. Za konec še en skok nazaj k večeri Trumpa in Šija, za vse tiste, ki se sprašujete, s čim so državnikoma postregli. Na meniju so bili bučna krema, brancin s sezamom in vanilijeva krema z medenim sladoledom. Trump pa je gostom poleg večerja ponudil še ogled gradbišča nove plesne dvorane.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, dnevne temperature pa od 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga približno 500 metrov. Na cestah Izola Strunjan je zastoj v obe smeri, prav tako na relaciji Šmarje Koper.
3: Pet fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohin, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
1: Sejem belega tartufa.
0: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
1: Sejem tartufa v Pikasi.
0: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
1: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
2: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
1: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo. Ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Bled je pred dnevi gostil obisk delegacije iz Črne Gore. Več o obisku pa blejski župan Anton Mežan.
7: Ja, delegacija iz Črne Gore je sestavljala predstavnike ministrstva za finance, pa predstavnike Združenja občin iz Črne Gore in pa predstavnike nekaterih občin. Zanimalo jih je predvsem dvoje. Na eni strani, kako nekako sestavljamo naš proračun, kaj so tisti najbolj, bom rekel, največji prihodki in kaj so na drugi strani tudi največji odhodki. Moram reči, da so kar podrobno spraševali, z veseljem sem odgovarjal na njihova vprašanja. Smo si izmenjali nekaj izkušenj, ugotavljam pa, da njihove občine, ki so primerljive naši, imajo po 100-120 in tudi blizu 200 zaposlenih, kar si sploh ne predstavljam, kako zadeva potem finančno gre skozi, če govorimo seveda o plačah in kaj sploh ostane za investicije. Na po drugi strani pa jih je zanimalo tudi, kako nekako sobivamo, torej domačini in turisti. Seveda sem izrazil tisto, kar izraža marsikateri občan, da je v sezoni izredno težko, pojel pa sem tudi, kaj vse smo storili, da bi bilo vendarle nekoliko lažje. Naštel sem jim torej naše bledske kartice, ki omogočajo tranzit po cestah za lokalni promet in jih naši občani dobijo brezplačno. Omenil sem jim našega Tinčka, torej brezplačne prevoze z električnim minibusom po Bledu, pa poleti, da imamo tudi avtobus, ki vozi po blejskih vaseh in še kam in ga koristijo tudi naši občani, da imamo po noči varnostne službe za to, da nekako mirijo razgrete mlade turiste, da občani lažje spimo in pa, da je manj kršitev javnega reda in miru in konec konca, da tudi centralni parking, ki smo ga zgradili, ni samo zaradi tega, da turist lahko parkira, ampak tudi zato, da kot turist parkira nekako iz prve na njem, da ne živcira občana ali občanko, ker bi se sicer vozil kdo ve kolikokrat po centru Bleda in še kje, ko bi iskal parkirno mesto. Skratka, bili so navdušeni nad Bledom, tako kot mnogi drugi in dobil sem tudi povabilo za v Črno Goro. Zaenkrat seveda še ne bo časa, morda pa kdaj v prihodnosti.
6: Na Jesenicah bo danes popoldne brezplačen voden ogled trim steze Žerjavec. Udeleženci se bodo ob 5 zbrali pri nekdanji banki SKB. Pot dolga približno 1,5 km, ima 15 vadbenih postaj in se vzpne za okoli 150 metrov. Vodniki bodo med hojo predstavili vaje na postajah. Organizator je Zavod za šport Jesenice, ob dežju pa ogled odpade.
8: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, dnevne temperature pa od 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga približno 500 metrov. Na cestah Izola-Strunjan je zastoj v obe smeri, prav tako na relaciji Šmarje-Koper.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
1: Fever Radovljica.
12: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti bo lepše življenje.
12: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Bez Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Prijeten petek voščim Ula Šekulan. Premier Janša je včeraj na generalni skupščini v New Yorku Združenim narodom očital dvojna merila pri odzivanju na svetovne krize. Vprašal je, ali države načela uporabljajo dosledno ali pa le takrat, ko je to politično priročno. V osnovni šoli Brestanica pa je včeraj dopoldne zagorel koš za smeti v sanitarijah. Zaradi dima so evakuirali učence in zaposlene. Po podatkih policije je za zdaj neznani storilec v koš vrgel goreč predmet. Škode je po prvi oceni za okoli 5000 evrov. Policija pa preiskuje sum povzročitve splošne nevarnosti. Finska in švedska vojaška letala so danes nad Finskim zalivom prestregla in identificirala ruska vojaška letala. Šlo je za prvo skupno takšno operacijo obeh držav. Vodila jo je Finska. Izsledili so rusko transportno letalo in več lovcev. Še ostajamo v zraku. Z Brnika naj bi prihodnje poletje znova leteli neposredno v Düsseldorf. Prevoznik TUI napoveduje še povezavo z Brusljem, po podatkih upravljavca letališča pa bodo vozovnice kmalu v prodaji. V Bruselj sicer že leti Brussels Airlines.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne bo večinoma sončno, nekaj oblakov bo v vzhodnih krajih, namerili pa bomo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, počasi pa gre še na cestah Izola Lucija v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled.
4: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. V današnjem nasvetu bomo govorili o kakavu in čokoladi. Uporaba kakava sega daleč v zgodovino, v čas zgodnje južnoameriških civilizacij, kjer so kakav uporabljali v obrednih napitkih in na poročnih ceremonijah. Uporabljati so ga začeli že Olmeki, prva znana civilizacija na območju današnje Mehike, skoraj 2000 let pred našim štetjem, kmalu zatem so ga začeli tudi gojiti. Uspešne metode gojenja so razvili tudi Maji in Azteki. Beseda kakao izvira iz majevske besede, ki v dobesednem prevodu pomeni hrana bogov. Kakao in čokolada

Čokolada sta bila Evropi popolna neznanka do 16. stoletja, ko je Krištof Kolumb svoje četrte plovbe v Ameriko prinesel zrna kakava. Danes ljudje v prehrani kakao uporabljamo na različne načine. Letno po vsem svetu zaužijemo kar 3 milijone ton kakava, največ v obliki čokolade in kakavovih napitkov. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o kakavu in čokoladi. Sestava kakava je izjemno zapletena, saj zrna, tudi pražena, sestavlja več kot 300 različnih kemijskih komponent. Glavna sestavina zrn je kakavovo maslo, ki ga sestavljajo nasičeni stearinska in palmitinska maščobna kislina ter enkrat nenasičena oleinska maščobna kislina. Preostanek zrn, ki ostane po ekstrahiranju olja, poznamo pod imenom kakav prahu. Kakav prahu je izjemno bogat z minerali, z manganom, magnezijem, železom, fosforjem in cinkom. 100 gramov kakava v prahu vsebuje tudi okrog 230 mg kofeina in več kot 2000 mg teobromina, dveh alkaloidov, ki imata zaradi vpliva na centralni živčni sistem poživilen učinek. Med najpomembnejše bioaktivne sestavine kakavovih zrn prištevamo še flavanole, gre za antioksidante iz družine polifenolov, ki so v zadnjih letih postali predmet številnih znanstvenih raziskav. Pred 20 leti so se v znanstveni struji pojavili prvi članki, ki so namigovali na to, da bi čokolada in kakav lahko vsebovala zdravju koristne antioksidante. Temu so sledila leta raziskav, ki so pokazala, da imata kakav in črna čokolada pozitiven vpliv na ožilje, saj znižujeta krvni tlak in LDL holesterol ter izboljšujeta inzulinsko rezistenco. Leta 2012 je Evropska komisija potrdila uporabo zdravstvene trditve. Kakavovi flavanoli pomagajo ohranjati prožnost žil, kar pripomore k normalnemu pretoku krvi. Na izdelku je lahko omenjena zdravstvena trditev navedena samo v primeru, če lahko z izdelkom zaužujemo vsaj 200 mg kakavovih flavanolov dnevno, te pogoje pa izpolnjujejo le redki s flavanoli, obogateni izdelki iz kakava in temne čokolade, ki jih zaenkrat najdemo zgolj na policah specializiranih trgovin. Večino pozitivnih učinkov je bila sicer dokazana le za krajše časovno obdobje, zato dolgotrajnejši vpliv kakava na zdravje ni dobro pojasnjen. Prav tako podobnih učinkov niso mogli potrditi pri mlečni čokoladi, saj delež kakava v njih premajhan, pozitivne učinke pa izniči velika količina sladkorja in nasičenih maščob. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o kakavu in čokoladi. Večina ljudi raje kot po črni posega po mlečni čokoladi. Ta pa v večini primerov vsebuje veliko kalorij, nezdravih maščob in sladkorja, zato naj bo le ta na jedilniku čim redkeje. Minerali, flavanoli in druge zdravju koristne snovi se nahajajo v kakavu, zato delež teh v čokoladi upada z deležem kakava. Bela čokolada kakava v prahu sploh ne vsebuje, zato koristnih snovi iz kakava v njej ni. Prav tako je večina flavanola odvisna od sorte in rastišča kakava. Stvari pa se še dodatno zapletajo, če upoštevamo dejstvo, da se flavanoli lahko uničijo tudi v postopku obdelave. Britanska študija, v kateri so analizirali različne čokolade na tržišču, je pokazala, da črna čokolada vsebuje občutno večji delež flavanola v primerjavi z mlečno čokolado, vendar delež le teh ni bil odvisen od odstotka kakava v črni čokoladi. To pomeni, da je delež flavanola v čokoladi izjemno variabilen in ga kupec ob nakupu čokolade ne more predvideti. Kljub vsemu pa je temna čokolada z visokim deležem kakava še zmeraj najboljša izbira, saj v poprečju vsebuje največje količine flavanolov, njena močna aroma pa preprečuje, da bi je pojedli 100 gramov naenkrat, kot to marsikomu uspe z mlečno čokolado. Še bolje kot čokolado je jedem dodajati čisti kakav v prahu, saj ne vsebuje sladkorjev in dodanih maščob. Najboljši nasvet za uživanje čokolade torej ostaja črna čokolada v zmernih količinah. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Harej.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
2: Kje inox materiale se dobi?
3: Na inoxcenter.si.
2: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
10: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes podarjamo. V strugi Save pri Globokem so delavci le nekaj tednov po prvi našli še drugo neeksplodirano bombo, ki jo bodo deaktivirali to nedeljo. Občina je že objavila varnostna navodila za prebivalce. V Bohinjski hiši do konca septembra zbirajo hrano in druge potrebščine za živali v zavetišču Horjul. Zaradi obnove sta v Radovljici popolnoma zaprta odseka Šercerjeve ulice in Gradnikove ceste. Bledgorje in Jesenice se še dogovarjajo o delitvi prihodkov od obiskovanja soteske Vindgar. Turistično društvo Radovljica praznuje 130 let, o obeležitvi jubileja bo spregovorila predsednica Majda Odar. Poglejmo podrobnosti. Pri železniškem mostu v Globokem bodo v nedeljo deaktivirali letalsko bombo, ki so jo delavci našli v strugi Save. Po podatkih občine Radovljica gre za 213-kilogramsko bombo angleške izdelave iz druge svetovne vojne. En ožigalnik manjka, drugi je v dobrem stanju. Strokovnjaki načrtujejo, da bodo bombo deaktivirali in nato na kraju najdbe uničili detonatorje. O pripravah na intervencijo pa radovljiški župan Ciril Globočnik.
12: Zdaj, jaz lahko samo povem, da se je sestavil štab civilne zaščite, kjer smo, bom rekel, ponovno, tako kot v preteklem mesecu, obravnavali pač to problematiko. Zdaj so našli delavci v strugi Save še drugo bombo. Samo toliko lahko povem, da bo protokol pa popolnoma enak, kot je bil pred tremi tedni. Deaktivacija bombe bo v nedeljo od 9. do 13. ure. Seveda vse službe, ki so predelovale, bojo ponovno aktivirane in tudi prebivalci v tem zaščitenem območju bo torej gibanje omejeno. Vendar bo vse z policijo, z našo redarsko službo, gasilci in vsemi, ki delujejo v štabu civilne zaščite, ravno tak protokol. Jaz sem prepričan, da bojo deaktiveri tako, bom rekel, uspešni, kot so bili pred tremi tedni, da, bom rekel, se ne bi kaj hujšega pripetilo s kakšno eksplozijo.
11: Občina je objavila tudi podrobnosti varnostnih ukrepov. Območje v krogu 400 metrov od bombe bo treba zapustiti, tam ni stanovanjskih objektov. V pasu od 400 do 600 metrov, ki zajema dele Globokega Mišač in Dobrega Polja, bodo morali prebivalci ostati v zaprtih prostorih. Na območju bodo zaprte ceste in železniška proga, zaprta bosta tudi zračni prostor in letališče Lesce. Začetek in konec intervencije bodo gasilci naznanili s sirenami in glasovnimi obvestili. Krajani prizadetih naselij bodo v petek v poštne nabiralnike prejeli natančna navodila. Gibanje v bližini železniškega mostu je omejeno že zdaj. V Bohinjski hiši do konca septembra zbirajo potrebščine za živali v zavetišču Horjul. V dobrodelni akciji Male tačke velika pomoč zbirajo kakovostno mokro hrano za mačke, čiste brisače in rjuhe ter odeje brez polnila iz perja ali mehke pene. Dobrodošle so tudi vreče za smeti velikosti 40 litrov ali več. Donacije bodo predstavnikom zavetišča predali v sredo, 30. septembra, ob 5. popoldne. Ob obisku bodo predstavniki spregovorili tudi o svojem delu in skrbi za zapuščene živali. V Radovljici hkrati poteka obnova dveh dotrajnih in prometno obremenjenih cestnih odsekov Šercerjeve ulice in Gradnikove ceste. Oba odseka sta zaradi gradbenih del popolnoma zaprta za promet. Na Šercerjevi ulici obnavljajo slabih 300 metrov dolg odsek do Kranjske ceste pri osnovni šoli. Uredili bodo pločnika na obeh straneh ceste, pomožna kolesarska pasova, odvodnjavanje, javno razsvetljavo ter elektroenergetske in telekomunikacijske vode. Na približno 220 metrih bodo obnovili tudi vodovod, hidrantno omrežje in priključke. Pogodbena vrednost del znaša 407 tisoč evrov. Na Gradnikovi cesti obnavljajo približno 80 metrov ceste in parkirišče ob zadnji vrsti stanovanjskih blokov. Tudi tam bodo poleg cestišča uredili komunalno infrastrukturo in obnovili približno 125 metrov vodovoda. Vrednost teh del je 206 tisoč evrov. Obe obnovi naj bi zaključili še letos. Na Šercerjevi je za pešce urejen obhod po Bevkovi ulici do Kranjske ceste, motorna vozila in kolesarje pa preusmerjajo na Ljubljansko cesto. Občina Bled, Gorje in Jesenice se morajo še dogovoriti, kako si bodo razdelile del prihodkov od obiskovanja soteske Vintgar, ki po zakonu pripada lokalnim skupnostim. Vodstvo Triglavskega narodnega parka se je v torek na Bledu sestalo z župani vseh treh občin. Do konca julija je Vintgar letos obiskalo okoli 207 tisoč ljudi, od vstopnin pa so zbrali skoraj 1 920 tisoč evrov. Končni znesek za delitev bo znan še lepo koncu sezone in obračunu upravičenih stroškov. Od preostalih sredstev bo 75% pripadlo javnem zavodu Triglavski narodni park, 25% pa občinam. Del občinskega deleža bo razdeljen glede na površino naravne vrednote, pri preostalem delu pa morajo Bled, Gorje in Jesenice še najti skupni dogovor. Blejski župan Anton Mežan predlaga, da bi Bled prejel 53% tega dela sredstev, Jesenice 9%, preostanek pa Gorje. Gorjanski župan Peter Torkar je med tem opozoril, da pred delitvijo pričakujejo jasen in preverljiv obračun stroškov upravljanja, saj za zdaj še ni znano niti, koliko denarja bo občinam dejansko ostalo. Dogovor morajo občine po navedbah Triglavskega narodnega parka doseči do sredine novembra. Odprto ostaja tudi vprašanje upravljanja soteske v prihodnji sezoni. Triglavski narodni park želi še letos objaviti razpis za izvajalca za leto 2027. Turistično društvo Radovljica letos praznuje 130 let. Kje in kdaj bodo obeležili to obletnico, pa predsednica društva Majda Odar.
13: V soboto, sončno soboto, 26. septembra ob 17. uri, vabim vse poslušalke in poslušalce na Vodnikov trg v Radovljici. Zelo veseli bomo obiska, ker bomo z razstavo ob 130-letnici, na kateri nizamo pravzaprav po posameznih desetletjih pomembnejše dogodke iz preteklosti in jih obogatimo s fotografijami fotografov družine Vengar, ki so črno-bele in izjemno zanimive, se prikazujejo življenje, kot je bilo pred stoletji v Radovljici in okolici. Poleg odprtja razstave bomo na krovni osnovni prireditvi podelili tudi priznanja za najlepše urejena hišna okolja v Radovljici v lanskem letu. Letos bo prejelo ta priznanja 6 hiš v Radovljici in sicer ocenjujemo starejše hiše, potem novogradnje in obnove in pa vaške hiše, kmetije in kmečka poslopja in vrtove. In veseli smo, da prebivalci se trudijo in vlagajo velike napore v urejenost svojih okolij. In turistično društvo vsako leto gre okoli, si ogleda in oceni te vrtove in izbere hiše in vrtove, za katere meni, da so najlepša in za lansko leto bomo podelili priznanja 6 hišam. Razstavo bo odprl župan občine Radovljica, ki nas bo tudi pozdravil na začetku naše prireditve.
14: Popoldne bo večinoma sončno, nekaj oblakov bo v vzhodnih krajih, namerili pa bomo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
14: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, počasi pa gre še na cestah Izola Lucija v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
15: Pet Fever Radovljica.
16: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
15: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
16: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Hrano imamo?
2: Iz tačke.
1: Veterinarski pregled?
2: Tudi v tački.
1: Pasji salon?
2: Tačka.
1: Kaj pa, če je nujno?
3: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, v sedmi v tednu.
1: Tačka.
3: Veterina in trgovina.
1: Vse za živali na enem mestu.
3: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
6: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
8: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
1: Ah, kot vedno.
9: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Tožilstvo je znova vložilo obtožni predlog proti evropskemu poslancu Mateju Toninu. Očita mu zlorabo položaja pri nenapovedanem parlamentarnem nadzoru policije leta 2023. Takrat so preverjali tudi, ali je policija prisluškovala vpletenim v afero Dars. Postopek se nadaljuje po oduzemu evropske poslanske imunitete. Tonin sicer očitke zavrača, govori o političnem pregonu in napoveduje, da bo na sodišču dokazal nedolžnost. Iran med tem ponuja ponovno odprtje Hormuške ožine, pomembne poti za prevoz nafte. Po besedah zunanjega ministra bi jo odprli v 7 dneh, če ZDA sprejmejo njihove pogoje. Na to bi sledili pogovori o jedrskem programu. Naše odbojkarje pa do novega evropskega finala loči le še ena zmaga. Danes o 5:00 popoldne jih v Milanu čaka Poljska, vodilna na svetovni lestvici in branilka naslova. Slovenci lovijo 4. finale. Vseh dosedanjih so osvojili srebro. Tekma za zlato pa je na sporedu jutri ob 9:00 zvečer.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6:30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo večinoma sončno, nekaj oblakov bo v vzhodnih krajih, namerili pa bomo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo na ljubljanski južni obvoznici na uvodu Vič proti Kozarjam, oviran promet zaradi okvare vozila. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na lokalni cesti Lesse-Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Lep pozdrav, gorensko popoldne, jaz z vami sem David Logar in tudi danes se bomo družili vse tja do 6. ure. No, danes pa je petek, dan za začetek vikenda, tako da uživite, zdaj prihaja ena odlična. Tukaj je pesem z naslovom Wonderful Life, izvajajo pa jo skupina Black. Tako da, kar sproste se, pa uživite.

0: Billy Furtado in All Good Things v gorenskem popodnevu, no danes smo 25. septembra, ura pa je že 10 minut čez drugo popovdne. Ja, zdaj pa počasi prihaja tisti del leta, ko pogledamo skozi okno in pomislimo, da je že čas za posteljo, ura pa prav nekaj čist drugega. Ja, dnevi so krajši in ob vseh teh jesenskih opravkih pa zelo hitro pozabimo tudi nase. No, duševno zdravje se mi zdi, da je zelo pomembno tako kot fizično, ampak kaj pa pravzaprav pomeni ta izraz duševno zdravje? No, to smo vprašali zakonskega in družinskega terapevta Janeza Logarja.
1: Ja, telesnim zdravjem smo nekako kar domači s tem izrazom. Pri duševnem zdravju se pa nam včasih zatika, kaj to pravzaprav je. Še mogoče 20-30 let nazaj smo duševno zdravje povezovali z psihotičnimi ljudmi, z ljudmi, ki imajo psihotične težave. Danes pa je duševno zdravje pravzaprav zelo utečen pojem, nekaj, kar nam je domače in nekaj, kar poznamo. Kako bi to opredelili? Preprosto, kako nam je na tem svetu? Ali sem srečen ali sem nesrečen? Ali dobro živim ali slabo živim v tem psihičnem smislu? Ali če zelo poenostavimo, kako zgleda moj vsakdanjik? Ali imam dobre odnose ali slabe? Ali rad prihajam domov ali s težavo grem domov? Ali imam dobre odnose s svojimi otroci ali mi je težko z njimi skupaj biti? Pravi, to duševno zdravje se danes nanaša predvsem na odnose, v katerih mi živimo. In na te odnose lahko več ali manj zelo veliko tudi mi vplivamo vsak dan, kako pristopamo do soljudi, do sočloveka in seveda ne nazadnje, da duševno zdravje je zelo pomembno, kako pristopam jaz sam do sebe.
0: No, če pa slučajno imate te težke dni, pa ne skrbeti, tukaj je tudi pomoč. Če potrebujete pogovor, lahko pokličete brezplačno številko 116123 in so dosegljivi po dnevi in po noči in boste gotovo dobili kakšen pameten nasvet. Ne drugega, da vas malo v tistem kritičnem momentu umirijo. No, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo, da vas tudi tale mečken razvedri in umiri, če slučajno danes niste take volje. Tukaj so Roxette in njihova Wish I Could Fly. Tako da jaz si tudi želim, da bi lahko letel, pa da vidimo, če bomo skupaj poleteli.

Latino, smotala si me in gorensko popovdne, a danes imamo res eno tako prijetno, sončno popovdne. Petek je tudi tukaj, tako da vikend že trka na vrata. No, zdaj pa ena taka novica, dobra za šoferje iz Lesce. Ja, v Lescah ima Alpska cesta pri naselju Trata novo opremo in sicer ohišje radarja. Zdaj govorimo samo o ohišju, občina pa bo sporočila, kdaj bo v njem tudi merila naprava. Nameščena bo tam za okoli 30 dni, omejitev hitrosti pa seveda velja cel delovnik, ne samo določene ure. Tako da pazite, bodite seveda zmerni, ko vozite po cestah in želim vam en prijeten in pa sončen dan.

0: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si. Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša minus Golob.si.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na Eurospin.si.
3: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah. FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Kulturno društvo Bohinjska Bela to soboto nadaljuje s programom ob njihovi 120-letnici. Več pa predsednik društva Matjaž Korošec.
9: V soboto 26. septembra začnemo s projekcijami posnetkov predstav, ki so jih člani kulturnega društva Bohinjska Bela igrali v prejšnjih sezonah. Tako bodo na ogled predstave Življenje podeželskih playboyov iz sezone 92, projekcija predstave Tripče del Tolče iz sezone 98-99, v kateri je zaigral, če lahko malo pohvalim, tudi blejskega župana, tudi blejski župan Anton Mežan. Bo pa tudi 10. oktobra pa še zadnja, predzadnja projekcija, in sicer Romeo in Julija iz sezone 2001, pa še Pigmelion iz sezone 2011, 17. oktobra. 23. oktobra potem sledi tisto glavno dejanje, in sicer osrednje praznovanje 120-letnice kulturnega društva Bohinjska Bela, na kateri se bomo spomnili preteklih predstav iz zadnjih 10 let. Na odru pa bomo našli tudi otroško gledališko skupino, pa tudi kakšno presenečenje smo še pripravili. Sedaj za soboto 12. decembra pa se tudi že veselim, kot vemo, je leto spremenula tudi nekdanja članica kulturnega društva oziroma nekdo, ki je stopil prvič na odrske deske prav v Kulturnem domu Bohinjska Bela, Milena Zupančič, tako da pripravljamo 12. decembra prav poseben spominski večer na Mileno Zupančič.
8: Kolesarska pot od Mojstrane proti Kranjski Gori je ena najbolj popularnih kolesarskih poti na Gorenjskem. Tam se nahaja tudi števec, ki meri število kolesarjev, nam je povedala pomočnica komandirja policijske postaje Kranjska Gora Aleksandra Rener.
10: V naselju Lok imamo kolesarski števec, ki je letos pokazal do 15. septembra čez 100 tisoč kolesarjev, ki so se pripeljali iz smeri Mojstrane proti Kranjski Gori. Tukaj niso všteti še tisti kolesari, ki grejo na Vršič, ki pridejo čez Vršič iz strani Bovca, niso všteti kolesari iz smeri Italije.
11: Popoldne bo večinoma sončno, nekaj oblakov bo v vzhodnih krajih, namerili pa bomo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
14: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav.
15: Sveže, hitro, prometno.
2: prvi z vami na cestah. Trenutno imamo zastoj na primorski avtocesti pred Postojno ter med Logatcem in Brezovico. Na posameznih odsekih proti Ljubljani zastoj pa je tudi v obe smeri na lokalni cesti Lescemblit.
15: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
2: Najprej španski lover Enrique Iglesias, potem pa še Status Quo in njihova In the Army Now.
15: Gorensko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Status quo in the army now, ura je 15 minut do 3. popovdne, no z vami pa sem v gorenskem popovdnevu, David Logar. No zdaj pa ena novica, ki prihaja za vse tiste, ki mogoče dobijate ene take čudne SMS-e. Če slučajno dobite SMS od svojega otroka, recimo mami, nov telefon imam in nujno rabim denar, tega na ta SMS definitivno ne odgovarjati. Najprej preverite pri otroku, če mogoče pri njegovi stacionarni številki, če mogoče je dosegljiv in ga poprašajte o tem, ker drugače je to tak zelo klasičen skem preko telefona. Ko neznanci prosijo vas in se izdajo za vašega otroka, potem vas prosijo za določena denarna nakazila. Če pa slučajno ste denar že nakazali in odgovorili na ta SMS, pa hitro pokličite policijo in vse skupaj prijavite. No, od mogoče malo neprijetnih tem pa gremo k zelo prijetni, odlični glasbi. Tukaj je Mariah in pesem Le ob tebi. Tako da uživajmo ob tej res prelepi.

0: Tommy Keaton in Hole Again v gorenskem popovdnevu, kjer pa je ura že 10 minut do 3. popovdne, kar pomeni, da se bo vikend za večino izmed vas zelo kmalo začel in ker je vikend, lahko tudi kam gremo. In zato danes vsi lepo vabljeni v cerklje. Ja, danes ob 19. uri bo v kulturnem hramu Ignacija Borštnika osrednja občinska prireditev občine Cerklje na Gorenskem. Slavnostne prireditve se bo udeležila tudi ministrica za kulturo, gospa dr. Ignacija Fridl Jarc. Obiskovalce pa čaka bogat kulturni program, v katerem bodo nastopili Godba Cerklje, Zala Smolnikar in Komorni moški pevski zbor. Na slovesnosti bodo seveda tudi podelili občinske plakete in priznanja, tako da lepo lepo vabljeni v občino Cerklje na tale dogodek. No in pa gremo zdaj naprej z odlično glasbo, še prej pa čas za oglase, tako da ostanite še v moji družbi.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
2: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Champion!
4: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Premier Janez Janša je v New Yorku Združenim narodom očital dvojna merila pri odzivanju na svetovne krize. Podaril je, da vsako civilno življenje šteje, ne glede na politične zavezništva ali kraj konflikta. Če boste 11. oktobra začasno v tujini, je danes zadnji dan za prijavo glasovanja na 4 referendumih. Vlogo za glasovanje po pošti ali na slovenskem diplomatskem predstavništvu z voliščem lahko date prek e-uprave. Ameriški predsednik Donald Trump in kitajski predsednik Xi Jinping sta na večeri v Beli hiši podarila pomen sodelovanja. Trump je govoril o napredku pri trgovini, Xi pa pozval k odgovornemu ravnanju obeh velesil in stabilnim odnosom. Slovenski odbojkari pa bodo danes o 5. popoldne v Milanu igrali polfinale evropskega prvenstva proti Poljski. Branilci naslova stojijo na poti do 4. slovenskega finala. Naši so si polfinale priborili zmago nad Belgijo s 3-1.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, dnevne temperature pa od 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na ljubljanski vzhodni obvoznici pri Bizoviku proti Golovcu, kjer je zaprt prehitevalni pas, tam nastajajo zastoji. Nesreča pa je tudi na gorenjski avtocesti, kjer je zaprt izvoz Naklo iz smeri Ljubljane. Okvaro vozil pa imamo na dolenjski avtocesti med Trebnjem vzhod in Mirno Pečjo proti Obrežju, kjer je zaprt počasni pas, ter na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani, kjer je tudi zaprt počasni pas. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti pred Postojno ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter na lokalni cesti Lesce-Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55, drugače pa srečno in pa seveda varno do vašega cilja.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: V tej uri pa bomo govorili o vremenu, potem pa gremo še v parlament in tole dvoje bomo povezali še s športom. No, vse to v naslednji uri, zdaj pa ena odlična. Tukaj je Zucchero in Paul Young, tako da kar živite.

0: Pinkini na traj v gorenskem podnevu, no danes je 25. september, jutri pa se končno začne vikend, tako da bo čas za zaslužen počitek. No, v sredo ob dnevu slovenskega športa pa so se razgibavali tudi v državnem zboru. Ja, poslanci in zaposleni so lahko preverili nekaj svojih telesnih sposobnosti. No, predsednik državnega zbora Zoran Stevanović se je tudi sam preizkusil v tapkanju in tudi izven državnozborskih klopi odločno stal za svojim stališčem.
1: 35 udarcev je bilo narejenih v teh 20 sekundah.
2: Na eni strani vemo, da je kondicija svoja stvar, moč je svoja stvar, hitrost je svoja stvar. Izključujejo se med sabo.
1: Izključujejo se ne, se komplementarno so.
2: Izključujejo se med sabo.
1: Izključujejo se ne.
2: Ok, tukaj ne bo. Vi iz teorije, jaz iz prakse.
1: Jaz tudi iz prakse.
2: Ja, ok. Kar bi jo povečal, mu bo moč začela padati.
1: Ni
2: se strinjal.
1: Ne.
2: Je pri meni...
1: Sem je treba je pravilno vaditi. Se da uravnavati ravno z tega vidika, to je naša veda, kinezijologija, ravno se s tem ukvarja. Čekajte.
0: Ja, politik, vaterpolist, samouk, kineziolog in najbolj pomembno, eden najbolj prepoznavnih meščanov Kranja, Zoran Stevanović, je še enkrat dokazal, da je njegova beseda velja vedno in pa povsod. No, zdaj pa se spodobi, da posvetimo eno prav njemu, tako da Zoran, samo zate prihajajo, tukaj so Bebop in izjemna Moje sonce. Tako da, uživaj.

Peter Grašo v Gorenjskem popodnevu, kjer sem z vami še vedno David Logar in upam, da imate danes en prijeten dan. No, če ga pa slučajno nimate, pa upam, da vam je saj majčka razpoloženje dvignil tale sonček. No, zdaj pa mogoče kakšen načrt za nedeljo, če mogoče še nimate v nedeljo nobenega načrta, vam ob svetovnem dnevu turizma, ki bo nedeljo in tudi svetovnem dnevu rek, po zelo kmalu povem nekaj idej za obvodi. Tudi kakšno takšno, zaradi katere Kranjčani sploh ne rabite hoditi ful delač. Tako da ja, ostanite v moji družbi, pa vam zelo kmalu izdam, kam lahko greste ob kakšno res lepo reko na Gorenjskem ali pa tudi mogoče kje po Sloveniji.

0: 3, 2, 1, Male 14. Rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popoldan. Vse informacije na rally-novagorica.si. Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si. Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
3: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Bled je pred dnevi gostil obisk delegacije iz Črne Gore. Več o obisku pa blejski župan Anton Mežan.
2: Ja, delegacija iz Črne Gore je sestavljala predstavnike ministrstva za finance, pa predstavnike Združenja občin iz Črne Gore in pa predstavnike nekaterih občin. Zanimalo jih je predvsem dvoje. Na eni strani, kako nekako sestavljamo naš proračun, kaj so tisti najbolj, bom rekel, največji prihodki in kaj so na drugi strani tudi največji odhodki. Moram reči, da so kar podrobno spraševali, z veseljem sem odgovarjal na njihova vprašanja. Smo si izmenjali nekaj izkušenj, ugotavljam pa, da njihove občine, ki so primerljive naši, imajo po 100, 120 in tudi blizu 200 zaposlenih, kar si sploh ne predstavljam, kako zadeva potem finančno gre skozi, če govorimo seveda o plačah in kaj sploh ostane za investicije. Na po drugi strani pa jih je zanimalo tudi, kako nekako sobivamo, torej domačini in turisti. Seveda sem izrazil tisto, kar izraža marsikateri občan, da je v sezoni izredno težko, povedal pa sem tudi, kaj vse smo storili, da bi bilo vendarle nekoliko lažje. Naštel sem jim torej naše bledske kartice, ki omogočajo tranzit po cestah za lokalni promet in jih naši občani dobijo brezplačno. Omenil sem jim našega Tinčka, torej brezplačne prevoze z električnim minibusom po Bledu, pa poleti, da imamo tudi avtobus, ki vozi po blejskih vaseh in še kam in ga koristijo tudi naši občani, da imamo ponoči varnostne službe za to, da nekako mirijo razgrete mlade turiste, da občani lažje spimo in pa, da imam kršitev javnega reda in miru in konec konca, da tudi centralni parking, ki smo ga zgradili, ni samo zaradi tega, da turist lahko parkira, ampak tudi zato, da kot turist parkira nekako iz prve na njem, da ne živcira občana ali občanko, ker bi se sicer vozil kdo ve kolikokrat po centru Bleda in še ki je obiskal parkirno mesto. Skratka, bili so navdušeni nad Bledom, tako kot mnogi drugi in dobil sem tudi povabilo za v Črno Goro. Zaenkrat seveda še ne bo časa, morda pa kdaj v prihodnosti.
1: Na Jesenicah bo danes popoldne brezplačen voden ogled trim steze Žerjavec. Udeleženci se bodo ob petih zbrali pri nekdanji banki SKB. Pot dolga približno kilometr in pol ima 15 vadbenih postaj in se vzpne za okoli 150 metrov. Vodniki bodo med hojo predstavili vaje na postajah. Organizator je Zavod za šport Jesenice, ob dežju pa ogled odpade.
3: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, dnevne temperature pa od 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Nesreče imamo na ljubljanski vzhodni obvoznici, kjer je pri Bizoviku proti Golovcu oviran promet na odstavnem pasu. Nesreče pa je tudi na gorenjski avtocesti, kjer je zaprt vozni izvoz Naklo iz smeri Ljubljane. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter na lokalni cesti Lesce-Bled.
5: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
6: Najprej legendarna ABBA in njihova Dancing Queen, potem pa še Whitney Houston.
5: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

Izjemna Whitney Houston nam je prepevala v gorenskem popoldnevu, na ura pa je že 15 minut do četrte popoldne. No, nedeljo pa imamo kar dva dneva, dan turizma in pa dan rek, tako da je to odlična ideja za en tak izlet, kjer oboje skupaj lahko združimo. To recimo ena taka dobra ideja je kratek sprehod po kanjonu Kokre pod Kranjem, to je mogoče, če ste iz okolica Kranja, če pa ste bolj iz Severne Gorenjske, mogoče iz Bohinja, si oglejte korita Mostnice. In seveda ne smemo pozabiti na Bledu, na sotesko Vingar v Gorjah. Če pa hočete iti na kakšen daljši izlet v bolj daljne kraje Slovenije, bi lahko temu tako rekel, pa si definitivno pogledajte Tolminska korita, ker so res vredna ogleda. No, predno pa greste, pa seveda preverite pot, vreme in pa vstopnice in imejte primerno obutev, ker še vedno je sedaj jeseni, lahko se hitro kaj nepredvidljivega zgodi. No, mi pa nadaljujemo od vode in turizma naprej z odlično glasbo. In zato so tukaj parni valjak, tako da uživajte in imajte en res prijeten petek.

0: One night in Bangkok in gorensko popovdne, ja, to pa je ena dobra kombinacija. No, ura pa bo kmalu 4 popovdne, kar lahko uradno tudi pomeni, da se je vikend začel. In če bi že danes radi kam šli, potem pojdite v Cerkle, ker danes ob 19. uri bo v kulturnem hramu Ignacija Boršnika osrednja občinska prireditev občine Cerkle na Gorenskem. Ja, tja bo tudi prišla ministrica za kulturo, gospa dr. Ignacija Fridl Jarc. Obiskovalce pa seveda čaka bogat kulturni program, v katerem bodo nastopili Godba Cerklje, Zala Smolnikar in pa komorni moški pevski zbor. Na slovesnosti pa seveda bodo tudi podeljevali občinske plakete in priznanja, tako da se bo kar dogajalo, tako da res vsi lepo vabljeni v Cerklje.
1: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščete Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.

0: Matija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Luka Mesec sporoča, da ne bo tožil Dušana Smodeja, saj bi mu s tem naredil le uslugo. Smodejeve obtožbe o domnevnem uživanju kokaina je odločno zavrnil in jih označil za politični napad ob svoji kandidaturi za ljubljanskega župana. Kot dokaz je predložil negativen test na prepovedane substance z Inštituta za sodno medicino. Od tožbe pa odstopa zato, ker ne želi preusmerjati pozornosti z resnih kaznivih dejanj v obtožnici proti Smodeju. Slednjemu namreč očitajo grožnje smrtjo, s katerimi je mladoletni žrtvi usilil mamila za posilstvo in tudi siljenje v spolni odnos, ki je žrtvi povzročilo telesne poškodbe. Hrvaško sodišče pa je 50-letnega Kristjana Aleksića spoznalo za krivega umora 19-letnega dostavljavca pice in ga obsodilo na 40 let zapora. Umor se je zgodil maja v zaledju Šibenika. Sodišče ga je spoznalo za krivega tudi zaradi nezakonite izdelave in posedovanja orožja. Družini žrtve je med tem prisodilo 50 000 evrov odškodnine. Predstavljajte si, da bi vsak dan zapravili 1 000 000 evrov. Alice Walton, najbogatejša američanka, bi lahko tako trošila več kot 280 let. Forbes njeno premoženje ocenjuje na približno 104 milijarde evrov. Med novopečene ameriške milijarderke pa se je prebila tudi Daniela Amodei iz podjetja Anthropic, ki razvija umetno inteligenco. Forbes njeno premoženje ocenjuje na skoraj 14 milijard evrov.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo večinoma sončno, nekaj oblakov bo le v vzhodnih krajih. Namerili bomo od 16 do 19, na Primorskem pa ob šibki buri okoli 22 stopinj.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Nesrečo imamo na gorenjski avtocesti, kjer je zaprt izvoz Naklo iz smeri Ljubljane. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico, na posameznih odsekih proti Ljubljani, ter predpostojno v obe smeri. Če pa slučajno paste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja. Nič 80 22 55.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: En lep pozdrav v tretjo uro gorenjskega popoldneva. Jaz z vami sem še vedno David Logar in zelo kmalu bomo govorili, kaj se kaj dogaja za vikend. Tako da, če vas to zanima, ostate še malo v moji družbi. Zdaj pa Joe Cocker in Unchain My Heart.

Lighthouse Family, njihova free v gorenskem popoldnevu, kjer pa je ura že 12 minut čez četrto popoldne. No, vikend je tukaj in če slučajno še nimate planov, kam bi kaj šli, potem vam bom jaz dal nekaj idej. Je že danes lahko greste v Šenčur in sicer na komedijo Norišnica v domu krajanu Šenčur na jutri v Kranju Ju Nostalgika. No, od danes pa do nedelje pa na golfu poteka en prav poseben festival in sicer mini golf festival, tako da vsi oboževalci mini golfa lepo vabljeni na Bled, drugače pa vam želim en prijeten in pa seveda miren vikend.

Srebrna krila so nam pela v gorenskem popoldnevu, na ura pa bo zelo kmalo v pol petih, kar pomeni, da se je za večino izmed vas za delovni dan res zaključil. No, ker pa je vikend tu, pa nas mogoče vse skupaj malo zanima, kakšna je kaj vremenska napoved. Jaz začerim po noči, bo na jugu precej jasno, na severu pa po prehodno nekaj koprineste oblačnosti, na jutri pa bo ponovno precej jasno, ponekod na Primorskem bo dopoldne še pihala šipka burja, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem lahko tudi do 24 stopinj. V nedeljo in v ponedeljek pa se bo jasno vreme nadaljevalo, tako da tale vikend je res, za izkoristiti se imamo res same sončne napovedi.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
2: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. Trikrat www.odmev.si. Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
5: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Turistično društvo Radovljica letos praznuje 130 let. Kje in kdaj bodo obeležili to obletnico, pa predsednica društva Majda Odar.
2: V soboto, sončno soboto, 26. septembra ob 17. uri, vabim vse poslušalke in poslušalce na Vodnikov trg v Radovljici. Zelo veseli bomo obiska, ker bomo z razstavo ob 130-letnici, na kateri nizamo pravzaprav po posameznih desetletjih pomembnejše dogodke iz preteklosti in jih obogatimo s fotografijami fotografov družine Vengar, ki so črno-bele in izjemno zanimive, se prikazujejo življenje, kot je bilo pred stoletji v Radovljici in okolici. Poleg odprtja razstave bomo na krovni osnovni prireditvi podelili tudi priznanja za najlepše urejena hišna okolja v Radovljici v lanskem letu. Letos bo prejelo ta priznanja 6 hiš v Radovljici, in sicer ocenjujemo starejše hiše, potem novogradnje in obnove in pa vaške hiše, kmetije in kmečka poslopja in vrtove. In veseli smo, da prebivalci se trudijo in vlagajo velike napore v urejenost svojih okolij. In turistično društvo vsako leto gre okoli, si ogleda in oceni te vrtove in izbere hiše in vrtove, za katere meni, da so najlepša. In za lansko leto bomo podelili priznanja 6 hišam. Razstavo bo odprl župan občine Radovljica, ki nas bo tudi pozdravil na začetku naše prireditve.
3: Popoldne bo večinoma sončno, nekaj oblakov bo le v vzhodnih krajih. Namerili bomo od 16 do 19, na Primorskem pa ob šibki buri okoli 22 stopinj.
0: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Nesrečo imamo na gorenjski avtocesti, kjer je zaprt izvoz Naklo iz smeri Ljubljane. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti pred Postojno ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, na lokalni cesti Izola Lucija ter v obe smeri na lokalni cesti Lesce Bled.
0: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Damiano David in njegova Next Summer, potem pa še Beatles in Let It Be.
0: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

Vesna Pisarovič v Gorenjskem popoldnevu, kjer je ura že 20 minut do 5. popoldne, na tole res prijetno petkovo popoldne. No, slučajno, če pa ste zdaj doma in imate čas, potem pa nujno pred televizijske ekrane, se danes ob 17. uri igra ključna tekma polfinale Evropskega prvenstva Slovenija proti Poljski. Ja, upamo, da naši odbojkari tukaj dokažejo in dosežejo več kot na zadnjem evropskem prvenstvu in pridejo še celo v finale, tako da nujno pred televizijske ekrane. No, se skupaj pa lahko spremljate na TV Slovenija 2, studijski del pa se je ravno začel ob 16.30. Tako da dajmo vsi skupaj navijati in upajmo, da našim fantom uspe in pridejo do te zelo, zelo težke zmage. No in pa nadaljujemo z eno odlično, tako da ostate še malo v moji družbi in želim vam res eno prijetno in pa mirno petko popoldne.

0: Lionel Richie, Say You, Say Me v gorenskem popoldnevu. No, zdaj pa ena pomembna informacija za vse, ki se vozite po Alpski cesti skozi Lesce. Pri naselju Trata so postavili novo ohišje radarja. Ja, občina bo začetek meritev posebej napovedala, naprava pa bo nameščena za približno 30-dnevno obdobje. Tako, če vsak dan vozite tam, bodite pozorni in seveda vedno pazite na vašo hitrost, ker ne gre samo za vas, gre tudi za ljudi okoli vas.
1: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Triglav. Novice.
1: Prijetno popoldne voščim Ula Šekula. Državni zbor je Borisa Miča iz Resnice potrdil za nadomestnega člana delegacije pri parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Tam bo Slovenijo predstavljal tudi na področjih človekovih pravic, demokracije in vladavine prava. No, zanimivo je, da Mičevo podjetje državi in nekdanjim zaposlenim dolguje več 10 000 evrov. Mič je sicer obljubil, da bo dolgove poplačal do konca leta. Sodni epilog pa je dobil popolnoma nesmiseln in brutalen zločin, ki je šokiral Hrvaško. 50-letnik se je znašel v hudih dolgovih in namesto, da bi reševal svoje težave, se je odločil, da bi raje živel v zaporu na državne stroške. Naročil je pico in nedolžnega 19-letnega fanta, ki mu jo je pripeljal, preprosto ustrelil, da bi si zagotovil dolgo zaporno kazen. Sodišče mu je zdaj izreklo najstrožjo možno kazen, 40 let zapora, tako da bo do konca življenja točno tam, kamor je hotel priti, a za ceno uničenega mladega življenja. Volkswagen pa je po svetu poklical skoraj 3 milijone vozil zaradi težave z vijakom v krmilnem sistemu. Zaradi korozije bi lahko vijak odpovedal in povzročil težave s krmiljenjem. V poklic zadeva več modelov Volkswagna in Audija. Za avtomobilsko industrijo, ki ima že dovolj drugih skrbi, je to še ena precej neprijetna novica.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne bo večinoma sončno, nekaj oblakov bo le v vzhodnih krajih. Namerili bomo od 16 do 19, na Primorskem pa ob šibki buri okoli 22 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je na gorenjski avtocesti zaprt izvoz Naklo iz smeri Ljubljane. Zastoji pa so še na primorski avtocesti pred Postojno ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Počasi gre še na štajerski avtocesti med prehodom Šentilj in priključkom Šentilj proti Mariboru, kot tudi na regionalni cesti. Nekaj strpnosti pa bo, poleg klasičnih popoldanskih zastojev, potrebne še na cestah Izola Lucija v obe smeri in Lesce Bled.
0: Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej, pred nami je razgled po občini Bled. V naši družbi lepo pozdravljam župana Antona Mežana. Dobar dan.
3: Dobar dan, želim.
2: Začniva zadnjo sejo občinskega sveta v tem mandatu. Dobar dan, z vami sem Nataša Harej, pred nami je razgled po občini Bled. V naši družbi lepo pozdravljam župana Antona Mežana. Dobar dan.
3: Dobar dan, želim.
2: Začniva zadnjo sejo

0: smo imeli sprejem predloga odloka o ustanovitvi javnega zavoda knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica, sprejem osnutka odloka o določitvi časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem na območju občine Bled, sprejem osnutka pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje trajnostnega razvoja gospodarstva v občini Bled. Svetniki so se seznanili s poletnim poročilom o izvrševanju proračuna in pa sprejeli smo strategijo razvoja blejskega turizma do leta 2045.
1: No, če nekaj besed več nameniva odloku o določitvi časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem, kako bo s tem v občini Bled?
0: V občini Bled je seveda potekala razprava že kar nekaj časa oziroma praktično odkar se je začelo pred nekaj leti govoriti o tem novem zakonu o gostinstvu in lahko rečem, da smo nekako sprejeli konsens, da mnogi bloki na Bledu, torej te večstanovanske stavbe, so bile zgrajene za bivanje, za dolgoročno bivanje, ne pa za oddajanje turistom. In z tega naslova smo tudi soglasno oziroma so svetnice in svetniki soglasno sprejeli odločitev, da se v teh blokih skrajša na minimalno možnost oddajanja, kar pomeni po zakonu minimalno torej na 30 dni. Po drugi strani pa smo uzakonili to, da na Bledu se lahko oddaja 180 dni, če si sobodajalec, kar je tudi v skladu z zakonom lahko največ, in pa druga stvar, če si podjetnik, pa lahko oddajaš 270 dni. Moram reči, da je obrazložitev dokaj lahko jasna. Ne želimo si mi, našim sobodajalcem, skrajšati na naprimer 60, 90 ali kolikorkoli dni, medtem ko bi pa po drugih sosednjih občinah lahko drugi oddajali dlje časa. To bi pomenilo samo še več prometa na cestah, kajti ljudje bi stanovali oziroma prebivali v času dopusta drugje in bi se potem dnevno vozili na Bled.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hare sem z vami. V naši družbi je župan Anton Mežan. Spregovoriva o nadaljevanju gradnje Blejske južne razbremenilne ceste. Pred tedni smo govorili o tem, da naj bi v sredini septembra bila oddana vloga za gradbeno dovoljenje za prvo etapo druge faze. Kako je sedaj s tem?
1: Lahko rečem, da sem hvaležen ekipi na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo in pa ministru Vrtovcu, kajti zdaj v zadnjih tednih se je ogromno stvari odvilo. Bilo je nekje rečeno, da bomo 15. septembra že vložili vlogo za naslednjo etapo za gradbeno dovoljenje na upravljanje avtorja Dovlica. No, to se je zgodilo potem res 18. septembra in jaz, kot sem že takrat rekel, vidim luč na koncu tunela, zdaj s to vlogo na upravni enoti še toliko večja ta luč in jaz verjamem, da časovnica, katero so nekako oblikovali na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo in na pristojnem ministrstvu, da je časovnica takšna realna, da bomo lahko v doglednem času se peljali tudi po Blejski južni razbremenilni cesti. Seveda, nekaj let bo še trajalo, ampak prepričan sem, da ko enkrat začnemo, je potrebno samo še naprej usporedno izvajati aktivnosti, da se ne bi še kdaj zgodil tak zastoj, kot se je zdaj le med gradnjo krožišča in pa potem gradnjo naslednje etape, katero čakamo zdaj predvidoma za spomladi.
0: Če ostaneva pri prometu, zaključil se je letošnji Evropski teden mobilnosti, čemu vse ste posvetili pozornost na Bledu?
1: Moram reči, da je bil res širok spektar dogodkov namenjen za naše občanke in občane, tako za tiste najmlajše v vrtcu, v osnovni šoli in seveda za vse seniorje, za naše občanke in občane, ki morda koristijo brezplačne prevoze našega prostoferja in patinčka, pa tudi seveda za vse vmes. Bil je dogodek za družine pred osnovno šolo. Imeli smo res veliko prireditev in jaz bi se zahvalil vsej moji ekipi, ki so vse to pripravili. Seveda pa je ob tem na mestu vprašanje, ali bomo kaj odnesli od tega, kajti ko se pogovarjamo o tem, kako bi lahko malo več hodili peš, kako bi lahko mogoče tudi bolj zdravo se gibali in podobno, je to veliko krat samo takrat, ko teče neka akcija, potem pa ni nekih rezultatov v bodoče. Zato se moramo vsi skupaj truditi, da vse te naše navade, bom rekel, prenesemo na druge, najlažje pa seveda s svojim vzorom. Tako da vabljeni vsi, da bom rekel, kar se tiče mobilnosti in vsega tega, razmislimo, kaj je vse potrebno, kdaj moramo kam iti, predvsem pa s čim in na kakšen način.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hare sem z vami. V naši družbi je župan Anton Mežan. Na tem delu bova govorila o investicijah, preden se loti v občinskih. Nekaj se bo dogajalo pri ribiški družini.
1: Res je. In sicer ribiška družina Bled, občina Bled in pa podjetje Limnos smo skupaj šli v en projekt. In sicer želimo si, da bi Mišca potok, ki je v bistvu največji pritok v naše jezero, vseboval bolj čisto vodo kot pa dosedaj in z tega naslova smo se odločili, da bomo šli v izdajo oziroma v prošnjo za gradbeno dovoljenje, za gradno tako imenovanega nezahtevnega objekta. Seveda tole ne bo nič drugega kot pa čistilno mokrišče, ko se bo del vode, tisti, ki poteka iz ribogojnice gravitacijsko, očistil na povsem naraven način, preden bo pač pritekel v samo jezero. Zavedamo se, da je veliko deležnikov, ki hote ali ne hote še vedno onesnaži tudi ta potok, pa ne bom na nikoga kazal s prstom, želim samo, da mi pokažemo, da se da delati tudi drugače in da nam je mar ne samo za Mišco, tudi za naše jezero in seveda za naše okolje.
0: No, če greva k ostalim investicijam, kaj vse se na Bledu dogaja, kaj je v načrtu?
1: Trenutno se še vedno sanira plaz na Obrnah, oziroma bolj rečeno najprej škarpa pod cesto, kar ne vpliva na promet. Poleg tega se sanira v zadnji etapi zdaj plaz v Bodeščah. Obnavljali pa bomo v kratkem v nekaj dneh vodovod med Koritnem in Bodeščami, kar pomeni, da bo tudi cesta tam prekopana in kasneje bo dobila končno po dolgih letih prepotrebno novo asfaltno prevleko. Preplastili bomo tudi v mesecu oktobru, predvidoma v prvi polovici, točnega datuma še nimamo, cesto med trgovino Mak, to je del Seliške ceste, in pa vse do našega pokopališča, Blejskega pokopališča. Uredili bomo tam tudi vse, kar bo potrebno, kar se tiče komunalne infrastrukture. Sicer tega je zelo malo, pa vendar, zdaj, če enkrat kopljemo, moramo storiti vse, kar je potrebno. Potem pa se pripravljamo na ureditev ceste in komunalne infrastrukture za žago. Kot sem že omenjal, v preteklosti imamo zdaj izbiro izvajalca, postopek je v fazi pogajanj in v kratkem verjamem, da bomo lahko začeli tudi z izvedbo. Sanirali pa bomo tudi meteorni kanal na območju Gorenjske ceste v Ribnem, hudourniku v Bodeščah, pa bo prav tako doživel, bom rekel, preobrazbo, kajti to je druga stvar v Bodeščah, o kateri dolgo časa že govorimo. Namreč pod vasjo Bodešče na odseku makadamske poti Bodešče-Ribno so poplave naredile pred časom svoje in tudi to bomo uredili. No, na Jasi pa se že izvaja tudi sanacija plazu.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, občine Bled, Gorje in Jesenice, se še dogovarjate, kako boste razdelile občinski delež prihodkov od obiskovanja soteske Vintgar, kako potekajo ti pogovori, se rešitev že kaže?
1: Mi smo imeli do pred 14 dnevi nekje rok, da podamo svoje predloge, na kakšen način vidimo to razdelitev. Občina Bled se je skupaj s turizmom Bled tega lotila sistemsko in smo, bom rekel, na podlagi številnih podatkov, ki jih imamo, nekaj pa tudi ocen, prišli do neke številke, namreč gledamo na to, ne samo na to, koliko soteske leži v kakšni občini, ampak predvsem na to, koliko promet do te soteske obremenjuje katero občino in pa naše okolje. Govorimo seveda o pešpoteh, ki vodijo tja, o občinskih cestah, o kolesarskih povezavah, o tem, koliko na konec koncev tudi naši imajo naši občanke in občani zaradi tega kakšnih, bom rekel, kar problemov, da ne govorimo o tem, koliko parkirišč je zasedenih z tega naslova in pa koliko vsega prometa gre z teh parkirišč, tudi vsi avtobusi praktično vozijo z Bleda, tudi vse usmeritve do soteske vodijo preko Bleda in na koncu smo prišli do številke približnih 53%, da bi morala pripadati Bledu, nekih dobrih 9% Jesenicam, preostanek pa občini Gorje. Zdaj pa imamo nalogo, da se dokončno dogovorimo, kajti župana obeh občin se pač z mojim izračunom morda najbolj ne strinjata, ampak jaz verjamem, da se kot modri možje lahko dogovorimo za mizo in na koncu najdemo rešitev, ki bo pripeljala do tega, da lokalne skupnosti dobimo sredstva tudi od dobička soteske Vintgar.
0: Poslušali ste razgled po občini Bled, županom Antonom Mežanom sem se pogovarjala Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
3: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
4: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
6: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031-520-200 in uredili bomo vse potrebno.
7: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. telefonska številka 041-963-031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041-655-987 in 040-887-112.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Literarni utrinek.
1: Radio Triglav poslušate in literarni utrinek, Monika Sušen sem v vaši družbi. Danes boste slišali pesem Srečka Kosovela z naslovom Drevesa v dolini. Jaz, vihar, vas bom strl nocoj, ko pride na mojih krilih pomlad. Čez polje vihral bom in čez goro in divjo svobodo proslavljal in rast. In lomil bom krone in cvetjem bral, ki se bo še v popkih skrivalo. Da sok, ki se v njih prelival je, šumeč valoval čez dolino bo. Jaz sem majhno, majhno drevo, ko pride veter, igra se z menoj. In če vihar pozoveš me v boj, kako naj se borim, kako? Vihar poplavlja polje in les. Kako ti je malo drevo? V svobodi razcrlo je roke drevo in raste z viharjem do sinih nebes. Literarnemu trinku na Radiu Triglav ste slišali pesem Drevesa v dolini Srečka Kosovela.
0: Obvestila.
2: Elektrogorenska obvešča svoje odjemalce, da bo v ponedeljek 28. septembra zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju krajevnega nadzorništva Bohinj in sicer na območju transformatorske postaje Rjava Skala od 11. do 18. ure. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije pa najdete tudi na spletni strani www.elektro-gorenska.si. Prosijo za razumevanje.
3: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
4: Sejem belega tartufa.
3: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
4: Sejem tartufa v Pikasi. FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
5: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
8: Citroen C3.
7: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 evrov s Citroen financiranjem.
8: Citroen.
9: Obiščite nas v avtohiši Kran.
10: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec. Na Bledu in Jesenicah.
11: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Matej Tonin je po odvzemu poslanske imunitete zdaj tudi uradno obtožen v zadevi Knovs. Tožilstvo mu očita, da je kot član parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih služb pri nenapovedanem nadzoru policije leta 2023 prekoračil svoja pooblastila. Knovs je sicer takrat med drugim preverjal tudi telefonske številke in morebitno policijsko prisluškovanje. Na žalskem okrajnem sodišču pa se je danes začel postopek zoper eno od medicinskih sester. Očitajo ji nevestno delo ob zamenjavi pacijentov na celjski urgenci leta 2022. Krivde ne priznava. Njena obramba pravi, da kot študentka ni bila javna uslužbenka in tudi ni imela opravljenega pripravništva. Tožilstvo temu nasprotuje in ustraja pri obtožnem aktu. O ugovorih bo odločilo sodišče. Novogoriški policisti so medtem v Rebrnicah ustavili 49-letnega Romuna, v kombiju pa našli kakšno tono in pol bakrene pločevine, ki naj bi jo nakradel v Italiji. Voznik očitno ni želel, da bi policisti preiskali tovor, zato jim je med predajo dokumentov ponudil še bankovec. S tem si je prislužil še sum podkupovanja in pridržanje. In še v Cankarjev dom, ki pa bo prihodnji teden gostil festival za tretje življenjsko obdobje. Od torka do četrtka bo na voljo več kot 400 dogodkov, od zdravstvenih svetovanj in kulturnih nastopov do delavnic o umetni inteligenciji in spletnih prevarah. Več kot 150 razstavnih prostorov bo ponudilo tudi številne praktične informacije. Vstop bo prost.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Zvečer in po noči bo predvsem na severovzhodu nekaj koprenaste oblačnosti, drugod bo še precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, proti jutru pa bo po kotlinah nastala megla. Jutri zjutraj bomo namerili od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri pa od 9 do 13 stopinj. Čez dan bo večinoma jasno, ponekod na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja. Dnevne temperature pa od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Strpno še na štajerski avtocesti med prehodom Šentil in priključkom Šentil proti Mariboru, kot tudi na regionalni cesti. Tu so še klasični popoldanski zastoji, še posebej na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami, strpno pa še na cestah Izola Strunjan ter Lesce Bled.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Pri železniškem mostu v Globokem bodo v nedeljo deaktivirali letalsko bombo, ki so jo delavci našli v strugi Save. Po podatkih občine Radovljica gre za 213-kilogramsko bombo angleške izdelave iz druge svetovne vojne. En ožigalnik manjka, drugi je v dobrem stanju. Strokovnjaki načrtujejo, da bodo bombo deaktivirali in nato na kraju najdbe uničili detonatorje. O pripravah na intervencijo pa radovljiški župan Ciril Globočnik.
2: Jaz lahko samo povem, da se je sestal štab civilne zaščite, kjer smo, bom rekel, ponovno, tako kot v preteklem mesecu, obravnavali pač to problematiko. Zdaj so našli delavci v strugi Save še drugo bombo. Samo toliko lahko povem, da bo protokol pa popolnoma enak, kot je bil pred tremi tedni. Deaktivacija bombe bo v nedeljo od 9. do 13. ure. Seveda vse službe, ki so prej delovale, bojo ponovno aktivirane in tudi prebivalci v tem zaščitenem območju bo torej gibanje omejeno, vendar bo vse z policijo, z našo redarsko službo, gasilci in vsemi, ki delujejo v štabu civilne zaščite, ravno tak protokol. Jaz sem prepričan, da bojo deaktiverji tako, bom rekel, uspešni, kot so bili pred tremi tedni, da, bom rekel, se ne bi kaj hujšega pripetilo s kakšno eksplozijo.
1: Občina je objavila tudi podrobnosti varnostnih ukrepov. Območje v krogu 400 metrov od bombe bo treba zapustiti, tam ni stanovanjskih objektov. V pasu od 400 do 600 metrov, ki zajema dele Globokega, Mišač in Dobrega polja, bodo morali prebivalci ostati v zaprtih prostorih. Na območju bodo zaprte ceste in železniška proga, zaprta bosta tudi zračni prostor in letališče Lesce. Začetek in konec intervencije bodo gasilci naznanili s sirenami in glasovnimi obvestili. Krajani prizadetih naselij bodo v petek v poštne nabiralnike prejeli natančna navodila. Gibanje v bližini železniškega mostu je omejeno že zdaj.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V Bohinjski hiši do konca septembra zbirajo potrebščine za živali v zavetišču Horjul. V dobrodelni akciji Male tačke velika pomoč zbirajo kakovostno mokro hrano za mačke, čiste brisače in rjuhe ter odeje brez polnila iz perja ali mehke pene. Dobrodošle so tudi vreče za smeti velikosti 40 litrov ali več. Donacije bodo predstavnikom zavetišča predali v sredo, 30. septembra ob 5. popoldne. Ob obisku bodo predstavniki spregovorili tudi o svojem delu in skrbi za zapuščene živali. V Radovljici hkrati poteka obnova dveh dotrajnih in prometno obremenjenih cestnih odsekov Šercerjeve ulice in Gradnikove ceste. Oba odseka sta zaradi gradbenih del popolnoma zaprta za promet. Na Šercerjevi ulici obnavljajo slabih 300 metrov dolg odsek do Kranjske ceste pri osnovni šoli. Uredili bodo pločnika na obeh straneh ceste, pomožna kolesarska pasova, odvodnjavanje, javno razsvetljavo ter elektroenergetske in telekomunikacijske vode. Na približno 220 metrih bodo obnovili tudi vodovod, hidrantno omrežje in priključke. Pogodbena vrednost del znaša 407 tisoč evrov. Na Gradnikovi cesti obnavljajo približno 80 metrov ceste in parkirišče ob zadnji vrsti stanovanjskih blokov. Tudi tam bodo poleg cestišča uredili komunalno infrastrukturo in obnovili približno 125 metrov vodovoda. Vrednost teh del je 206 tisoč evrov. Obe obnovi naj bi zaključili še letos. Na Šercerjevi je za pešce urejen obhod po Bevkovi ulici do Kranjske ceste, motorna vozila in kolesarje pa preusmerjajo na Ljubljansko cesto. Občina Bled, Gorje in Jesenice se morajo še dogovoriti, kako si bodo razdelile del prihodkov od obiskovanja soteske Vintgar, ki po zakonu pripada lokalnim skupnostim. Vodstvo Triglavskega narodnega parka se je v torek na Bledu sestalo z župani vseh treh občin. Do konca julija je Vintgar letos obiskalo okoli 207 tisoč ljudi, od vstopnin pa so zbrali skoraj 1,920 tisoč evrov. Končni znesek za delitev bo znan še lepo koncu sezone in obračunu upravičenih stroškov. Od preostalih sredstev bo 75% pripadlo javnem zavodu Triglavski narodni park, 25% pa občinam. Del občinskega deleža bo razdeljen glede na površino naravne vrednote, pri preostalem delu pa morajo Bled, Gorje in Jesenice še najti skupni dogovor. Blejski župan Anton Mežan predlaga, da bi Bled prejel 53% tega dela sredstev, Jesenice 9%, preostanek pa Gorje. Gorjanski župan Peter Torkar je medtem opozoril, da pred delitvijo pričakujejo jasen in preverljiv obračun stroškov upravljanja, saj za zdaj še ni znano niti, koliko denarja bo občinam dejansko ostalo. Dogovor morajo občine po navedbah Triglavskega narodnega parka doseči do sredine novembra. Odprto ostaja tudi vprašanje upravljanja soteske v prihodnji sezoni. Triglavski narodni park želi še letos objaviti razpis za izvajalca za leto 2017.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Turistično društvo Radovljica letos praznuje 130 let. Kje in kdaj bodo obeležili to obletnico, pa predsednica društva Majda Odar.
1: V soboto, sončno soboto, 26. septembra ob 17. uri, vabim vse poslušalke in poslušalce na Vodnikov trg v Radovljici. Zelo veseli bomo obiska, ker bomo z razstavo ob 130-letnici, na kateri nizamo pravzaprav po posameznih desetletjih pomembnejše dogodke iz preteklosti in jih obogatimo s fotografijami fotografov družine Vengar, ki so črno-bele in izjemno zanimive, se prikazujejo življenje, kot je bilo pred stoletji v Radovljici in okolici. Poleg odprtja razstave bomo na krovni osnovni prireditvi podelili tudi priznanja za najlepše urejena hišna okolja v Radovljici v lanskem letu. Letos bo prejelo ta priznanja 6 hiš v Radovljici in sicer ocenjujemo starejše hiše, potem novogradnje in obnove in pa vaške hiše, kmetije in kmečka poslopja in vrtove. In veseli smo, da prebivalci se trudijo in vlagajo velike napore v urejenost svojih okolij. In turistično društvo vsako leto gre okoli, si ogleda in oceni te vrtove in izbere hiše in vrtove, za katere meni, da so najlepša. In za lansko leto bomo podelili priznanja 6 hišam. Razstavo bo odprl župan občine Radovljica, ki nas bo tudi pozdravil na začetku naše prireditve.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Akcije tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram in briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Kaj pa tako vohaš?
2: Preverjam, če ima neškuža slab zadah.
3: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo še preden jih sploh opaziš.
2: Potem je čas za preventivni pregled.
4: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
2: Tačka.
4: Vse za živali.
2: Na enem mestu.
5: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaben potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
8: Radio Triglav. Novice.
9: Zvečer in ponoči bo predvsem na severovzhodu nekaj koprenaste oblačnosti, drugod bo še precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, proti jutru pa bo po kotlinah nastala megla. Jutri zjutraj bomo namerili od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri pa od 9 do 13 stopinj. Čez dan bo večinoma jasno, ponekod na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja. Dnevne temperature pa od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
11: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Zastoji so na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Strpno še na štajerski avtocesti med prehodom Šentil in priključkom Šentil proti Mariboru, kot tudi na regionalni cesti. Tu so še klasični popoldanski zastoji, še posebej na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami, strpno pa še na cestah Izola Strunjan ter Lesce Bled.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
2: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
4: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
5: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
6: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
7: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Prijeten večer voščim tudi Ula Šegula. Poslanec SDS Žan Mahnič ne bo dobil opomina zaradi dveh spornih objav na družbenem omrežju. Ustavne sodnike je po eni od odločitev označil za bedake, radikalne levičarje in marksistični krožek. V drugem primeru je poslanko Janjo Slugo označil za golobovo slugo, objavil pa je tudi njeno z umetno inteligenco ustvarjeno fotografijo. Kolegi državnega zbora kršitev etičnega kodeksa ni ugotovil. Nissan pa je potrdil, da bo novi električni mestni avtomobil Pixo izdeloval v novomeškem Revozu. Prvi naj bi z proizvodne linije zapeljal v začetku prihodnjega leta. Pixo bo tako tretji električni mestni avtomobil, ki ga bodo izdelovali v Novem mestu, poleg Renaulta Twinga in Dacia Spring. Cena in podrobnosti bodo znane decembra. Še ostajamo za volanom. Tistim, ki ne vedo, kako voziti po avtocesti, bo zdaj mogoče pomagala tudi pošta. Pošta Slovenije je izdala novo znamko z zelo preprostim sporočilom. Vozi desno, prehitevaj levo. Agencija za varnost prometa očitno še vedno čuti potrebo, da nas na to opomni. Tokrat kar na poštni znamki. Levi pas je namreč namenjen prehitevanju, ne pa čakanju v vrsti.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Zvečer in po noči bo predvsem na severovzhodu nekaj koprenaste oblačnosti, drugod bo še precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, proti jutru pa bo po kotlinah nastala megla. Jutri zjutraj bomo namerili od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri pa od 9 do 13 stopinj. Čez dan bo večinoma jasno, ponekod na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja. Dnevne temperature pa od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz Smeriviča proti Brezovici oviran promet. Zastoji pa so še vedno na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med prehodom Šentilj in priključkom Šentilj proti Mariboru, kot tudi na regionalni cesti. Strpno pa še na cesti Izola-Strunjan.

0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
1: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
5: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
6: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
7: Champion!
8: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
9: Ful hudo, Champion.
10: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
11: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
12: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
12: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vse

0: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
1: Sejem belega tartufa.
0: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
1: Sejem tartufa v Pikasi.
0: 3, 2, 1. Male 14. rejli Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote. Super special v središču Nove Gorice ob 5. popoldan. Vse informacije na rejli-novagorica.si.
1: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
2: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
5: Kje inox materiale se dobi?
1: Na inoxcenter.si.
5: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
1: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ta zelena dežela me prevzame, vozim po cesti do Ljubljane.
0: In imamo radi.
2: Mina Sofija, sin tu mi rada sigo, sin tu mi rada sigo. Mina Sofija.
0: Tvoji najljubši hiti.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.